Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties.

0: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.
1: Ek ry deur die nag, my gedagtes wentel om jou alleen. Die radio speel, 'n liedjie wat my sê, jy is die een. Die pad agter wyd, die grensbos voel, is nog 'n bietjie ver vir my. Daar's 'n engel wat vir my wag, sy wag daar vir my. Nou skyn die son in

Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolutionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties.

0: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.
1: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
2: Dis Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio op hierdie maandagoggend, en weer eens het ons vir jou 'n propvol landbouprogram. Ons begin vanoggend met ons Agri Expo praatjies, en dit word met trots aan jou gebring deur Nedbank. Breiten Milford, hoofbestuurder van Agri Expo, gee vir ons 'n terugblik op skoue wat reeds plaasgevind het en die skoue wat nog voorlê. Prof. Johan Willemse is aan die woord met sy weeklikse markverslag. Ek gesels met Jomery Rosveld, sy is besigheidsontwikkelingsbestuurder by NOSA, en sy verduidelik wat boere in plek moet hê wanneer die departement van arbeid by die plaas opdaag. Hans-Jurie Moelman gesels regsake, en vandag praat hy oor verblyfreg en veiligheid, biosekuriteit op plase. John Melville gesels oor beheermethodes by probleemdiere, en Pieter Moller bring vir ons weer sy maandelikse boodskap vir landbouers.
3: Oh, my maat! Ja, is ongelooflik. Ek kan nie glo jy die nuwe Fortuner GR Sport nie.
4: Wag net totdat jy voel hoe hy ry.
5: Die nuwe Fortuner GR Sport is deur Gazoo Racing geïnspireer en het meer krag en verbeterde veldryvaardighede. Die sportiewe binnery is toegerus met Switserleer sitplekke, sportiewe aluminium pedale en GR kentekens. Die nuwe Fortuner GR Sport. Die luksheid van vryheid losgelaat.
2: Vanoggend se Agri Expo skoupraatjies word met trots aan jou gebring deur Nedbank. En vanoggend vertel Breiten Milford, hoofbestuurder van Agri Expo, ons meer omtrent die skoue wat reeds plaasgevind het en ook na watter skoue ons kan uitsien.
6: Goeiedag Johan, ag, dis lekker om jou en die luisteraars altyd te gesels vir alles ons skoupraatjies gesels. Ja, weet jy, die skouseisoen loop so half aan die einde, het so half aan die einde gekom nou. Ons het 'n klompie uitstekende skoue onder die Agri Expo vaandel aangebied. Dis nie ons wat dit aanbied nie, ons is maar net betrokke, maar meeste van hierdie skoue is lede van Agri Expo en ons is baie trots op wat die skoue in die platteland doen. So ek wil dan net eers so 'n terugblik gee op die skoue wat plaasgevind het. Die skoue het vroeg in die jaar begin, hier die eerste week van Februarie was dit Victoria West skou, en toe dit aangegaan na Heidelberg skou toe, Riversdal, Swellendam, Wollaston, Beaufort West skou was in Maart, en Klein Williams skou was dan nou hier so middel April gewees. En ek dink wat vir my uitgestaan het eertens by hierdie skoue is die positiviteit wat daar was. So ons weet almal van die Beck & Claw wat tans die skoubedryf 'n bietjie lam lê, want mense kan nie met gespete hoefdiere skou nie. Maar tog het die skoue maniere gevind om bietjie uit die boksie te dink, om ander dinge aan te bied. En ek dink as ek veral kan uitbrei oor die laaste skou wat ek by was, so 2 weke gelede, Klein Williams skou, uitstekende skou aangebied, lekker die gemeenskap betrokke gehad. En ja, ek dink as mense na die uitstallings byvoorbeeld gekyk het, die buiteuitstallings, trekkers, implemente en so aan, was dit vir my groter as vorige jare. Daar was ook 'n uitstekende landbouoggend aangebied, 2 bekende sprekers, Andries Wiese van Hollard, wat oor die positiviteit gepraat het en jy weet, dat 'n mens moet 'n bietjie die positiewe dinge in die lewe raak sien. Dan ook natuurlik Pieter Pens het daar ook gepraat, ook by die landbouoggend by Klein Williams skou, en dieselfde boodskap gebring, dat mense moet positief wees, en jy moet die, amper sê, daai wat mense vir jou sê, jy, dit is onbereikbaar, dis waarna toe jy moet werk, dat jy so half die baanbreker is in jou eie omgewing, in jou eie boerdery en so meer. So ek dink dit was vir my belangrik dat daar 'n positiewe gesindheid was by skoue die eerste paar maande. Ek dink as ons nou vorentoe kyk, eertens die eerste skou wat nou aan die opkom is die Pluimveeskou, die Weskaap Pluimveeskou wat Agri Expo betrokke is. Dit gebeur op Villiersdorp, Dit is die 5de en die 6de juni op Leerdorp skougronde, gewoonlik oor 1000 pluimvee wat daar uitgestal word en geskou word. Die eerste dag is het gewoonlik nie vir die publiek op nie, maar die tweede dag is het gewoonlik op en dan kan die mense 'n bietjie gaan kyk. En dan het ons ook later in juni het ons 'n ledeskoukongres, wat ons dan al hierdie skoue by mekaar trek en wat ons eintlik so half pitkoers deel met mekaar. Wat is die probleme op jou skou? Miskien het die ander skou soortgelyke probleme, hoe het julle dit opgelos en so meer. En ek dink dis regtig een van die belangrikste funksies wat Agri Expo op hierdie stadium het, is om hierdie skou by mekaar te bring, nuwe moed te skep, probleme uit te ruil en dan ook idees, nuwe konsepte en sovoorts uit te brei met mekaar, sodat die ouens weer met nuwe moed na die tweede skou seisoen kan gaan, die najaarskou as ons praat van. En ja, ons gee natuurlik daar ook erkenning by die ledeskou kongres wat vir jaar op die 18 en die 19 juni plaasvind aan skoue wat regtig buitengewoon uitgestyg het. En ja, soos ek sê, dis vir Agri Expo voorreg om betrokke te wees by die ledeskou kongres. Kyk ons dan heel wat vorentoe, dan begin die skoue weer so einde juli met Loetsville skou, en dan gaan het aan na George skou toe in augustus, einde augustus, en ja, ons weet allemaal dat september, oktober, vol skouwe, skop af met Swartland skou, Nampo Kaap, en so gaan ek aan tot einde oktober toe, en dan december is gewoonlik, die eerste week van december is het gewoonlik Tilbag en Loxton skou, en dan loop die tweede skou seisoen dan nou weer tot die einde. So ja, klompie uitstekende skouwe, wat plaasgevind het, was baie positief. Ek moet sê, dit is nou die een ding wat uitgestaan vir my is, die positiviteit wat daar buiten is by die platlandse landbouskoue. En dan kyk ons vorentoe en ons glo dat die skoue wat kom net so positief sal wees en dat die skoue wat dan nou van juli, sê nou maar van einde juli af gaan plaas, van, dat het net so goed sal wees soos hierdie wat reeds plaasgevind het. Vir Agri Expo is het natuurlik 'n voorreg om betrokke te wees by landbouskoue. Ons kom baie jare aan met landbouskoue, ons het baie projekte binnen die landbouskoue, soos jeugskoue, waarby ons baie betrokke is, landbouoggende, en so meer. So ja, dis regtig vir ons 'n voorreg. Ja Johan, weet jy, dis altyd lekker om die mense te verwys na ons webwerf, agriexpo.co.za, daar sal hulle spesifiek die skoulys sien, en dan kan hulle gaan kyk waar al die skoue plaasvind, wanneer dit plaasvind en hoe hulle kan kontak maak met die skoue. So besoek gerus ons webwerf by www.agriexpo.co.za. En baie dankie ook aan Plaas Media wat hierdie skoupraatjies vir ons mondelik maak in samenwerking met Netbank. Dis vir ons as Agri Expo voorreg en ja, ons sien uit na volgende maand se praatjie.
2: En nou is dit tyd vir Prof. Johan Willemse met sy weeklikse markverslag.
7: Goeiedag luisteraars, dit is Johan Willemse wat gesels. So tussen al die vakansiedae is mense nie altyd seker wat se dag dit is nie. Maar gaan bykie gesels oor wat die oog gevang het die laaste dae so tussen die vakansiedae en natuurlik dankie en skade genade vir die ondersteuning. En ja, dit reen ook, reen weer hier in die centrale dele wat dit regtig moeilik maak om te oes. Laasweek is die derde amptelike oeskatting vrygestel en dit was nogal groter as die tweede oeskatting wat ons verwag het en die uitvoerbare surplus van mielies en sojabone het hier wat groter geword met 'n groot oordrag voorraad in die volgende 2027 seisoen. Maar belangrik as jy graanboer is, begin asseblief reeds nou met jou finansierer onderhandel om graan oor te

gaan jy waarskynlik ook teen die eerste prys as jy jou grond verkoop nie regtig 'n wins maak nie. So dit maak nie vir my sin dat jy gedwing word om jou grond te verkoop teen hierdie pryse en dan nuwe krediet aan te gaan teen baie hoër insetkostes as wat vir jare geval is vir jou nuwe seisoen nie. Dit verhoog jou risiko's net al hoe meer. Dit is soos 'n marmot of wat toe meer dat hierdie muise wat aan die trap viel rondhang. Probeer dit anders bestuur. Dit word ook gestaf deur weerkenners, een van my ander argumente en plaaslik, dat ons vinnig in 'n sterk El Niño fase in beweeg. Ja, natuurlik weet ons nie wat die uiteinde gaan wees nie, maar normaalweg is dit 'n gemiddelde laar reënval by ons en natuurlik ook laar opbrengste en laar oeste. Net sommer ter loops in Amerika op die oomblik is dit die droogste in 134 jaar in hulle oostelike dele. In die mens middelweste waar die graane geplant word, gaan dit relatief goed. Maar hulle landbouunie in Amerika berig, 70% van die saaiboere sê hulle kan nie die Kersfees bekostig wat hulle nodig het nie. So terwyl hierdie voordeur die kunsetkoste tekort aan Kersfees moeilike produksie krediet bekombaarheid, veg dit nie vir my veel verbeelding om te dink dat volgende plantseisoen se hektare minder gaan wees nie, opbrengste kleiner en dat pryse gaan herstel nie. So as jy enigstens kan, verkoop stadig. Probeer jou verkoop direk na 2027 toe, so minstens die eerste deel. Die grafiek wys vir julle hoe die voorraad toeneem en dis regtig 'n groot bekommernis. Dit is beide by sojas en mielies. Die intensiewe veeboere aan die ander kant is minstens verseker dat hulle vir die volgende jaar wat genoeg graan tot hulle beskikking gaan hê teen baie billike pryse. Nou, ons moet maar praat oor die oorlog. Die vrede in die straat van Hormuz sukkel maar, dit is nie regtig die verkeer vloei nie, soos dit moet nie, praat van skeepsverkeer. Intussen, oorseese kundiges, banke en adviseurs sê, dit gaan as 'n skikking bereik word, en hulle dink is moontlik in middel Mei, gaan dit minstens 6 maande na 7 maande vat, voordat produksie en vloei van produkte gaan normaliseer. So hulle voorsien ook dat oliepryse tot die einde van die jaar, tot hier tussen 90 en 100 dollar een vat gaan beweeg, en natuurlijk dat kunsmispryse ook duur gaan wees, en eers later aan die gang gaan kom. So op die oomblik, met al die onsekerheid is Brent olie weer op 'n opwaartse tendens redelik sterk. En by $112 'n vat in die rand verswak op. En die Urea-pryse in Kersfees is steeds internasionaal opwaarts onder druk. En ja, alle aanduidings is tekorte in Suid-Afrika. Dit gaan nie regtig beter word in die volgende maande nie. Dan 'n bietjie ietsie anders oor risikobestuur in Amerika het hulle navorsing gedoen, dit publiseer nou na Proses 20, oor wat sy risikostrategie boere gebruik. Nou die eerste is opplaas risikobestuur, waar boere hulle inkomste diversificeer tussen verskillende bedrywe. Dis nou natuurlik as jy kan om verskillende siklusse nie gelyktydig dieselfde siklus te vorm. Dan ook bemarking, baie van ons jy moet bemark nie net deur een instelling nie, maar soms twee instelling. En jy moet ook, as jy kan jou verkope oor tyd versprei, dat jy nie noodwendig die laag van die mark vang nie, maar dat jy het versprei oor 'n tydperk as jy kan. En dan sê hulle ook baie boere diversificeer oor streke, tussen by ons as die droogtes en goed nie wil sy stap, en dan ook diversificeer hulle inkomste deur buiten die plaas hek besigheid aan die gang te kry. Maar wat vir my interessant was, is ook dat hulle praat baie van sorg dat jy ongebruikte krediet het, of risikospaarfonds, dat jy daarop kan trek, dit is deel van 'n strategie. Dan praat hulle ook van strategiese risiko, dis dan buiten jou boerdery wat jou voortbestaan bedreig. Bedreig interessant, hulle sê die eerste een, jy moet investeer in nuwe tegnologie en jou boerdery sodoende beter maak. Die ander interessante een is investeer in jou grond, jou weidings, om produktiwiteit te verhoog en die impak van slegte weerstoestande te beperk. En dan laastens is hulle ook in Amerika redelik sterk daarop, kry jou opvolgbeplanning reg in jou boerdery of jou besigheid om seker te maak dat bly voortbestaan. Hulle lê nogal klem daarop. In Amerika vorder hulle plantseisoen redelik, dis bo die 5 jaar gemiddeld. Mielies is so 25% geplant en sojabone so 23%. Ek het ook veel gesê, daar is dele wat 130 jaar droogte het, so dis ook maar 'n bietjie onstabiel by ons. Die derde oeskatting
'n lekker groot oes, 16,8 miljoen ton. Ek dink is een van ons grootste oeste, nog groter as laas jaar se 16,65. As ons uitvoere werk op 3,1 miljoen ton, dan gaan ons met voorraad sit van die naby 4,4 miljoen ton teen april volgende jaar. So dis my vorige argumente wat ek probeer staaf het. So kyk

0: dan die grafiek en dink bietjie daaroor. Pasafekspryse bietjie op en af, maar stadige optrede is word opgetrek Amerikaanse pryse. 'N opwaartse tendens wat opgetrek word deur brandstof en kunsmispryse. So Safex wat mielies in die opname hier so R3,300 per ton en geel mielies by R3,400 per ton. Vir die volgende weke gaan dit maar fees op produksie toestande wees en natuurlik ook wanneer ons gestroopte mielies gelewer word en verkoop word. Die sterre soja oeskatting is ook 'n nuwe rekord, 2,8 miljoen ton sojas op 'n gemiddelde opbrengs van 2,3 ton hektaar gemiddeld. Daar is boere wat meer as 4 ton stoop. Dit is regtig baie goeie opbrengste. Pryse is so meestal suiwers rondom R6,800 per ton. En daar is reeds so by die R300,000 gelewer, maar die reën breek dit nou. Ons verwag dan 'n redelike uitvoerprogram op daar. Julle sal sien nie by die R400,000 en dan R400,000 oordragvoorraad in die nuwe seisoen. Sonneblom, derde oeskatting, effens groter na 821.000 ton, so 6% groter as laas jaar die oes, die hektare is ook so 'n bietjie meer. Redelik goeie opbrengste wat behaal word en die prys hang rondom R8,800 per ton, terwyl dit al gelewer word. By koring, so, internasionaal styg die pryse hier by ons, doen dit nie veel van 'n styg effek nie. Waarpryse tans is hier by die R5,800 op Safex, moet jy in die Weskaap hier by die 3 tonne hektaar maak om gelyk te breek. In die noordelike besproeiingsgebiede sê die boere vir my so 9 na 10 tonne hektaar om die besproeiing om gelyk te breek. So dis riskant en met die moontlike kunsmistekorte is dit maar 'n knap som wat tans aan die gang is. So dis geen verbaas vir my nie dat die plantvoorneme op koring gedaal het, 6% laer, dis veral na die winterreënval gebied. Panola hektare neem met 8,4% toe, soos hulle skuif ook die na die oliesade toe. Moutgras hektare met 5,1% gestyg, terwyl soos ons gesê het, die netto wat boere in die Weskaap kyk is so rondom R4,800-R4,900 per ton. Na die vervoerkoste, nou dit is regtig 'n probleem. Ek het die voorreg gehad om laas week in die Kaap te wees terwyl dit gereën het en daar is boere wat met ywer al saai, soos hulle dit daar noem. Nou aardappelpryse ook maar 'n treurige storie. R40,41 op 'n 10 kg sakkie, dit het redelik gedaal. Dit is 45% laer as 'n jaar gelede, terwyl die volume is verdubbel het. Nou tipies ons boere, as ons sukkel swaar kry en die pryse is onder druk, dan produseer ons nog meer en dit los die probleem nie regtig op nie. Teen hierdie pryse maar baie min wins vir boere. As ons praat oor die veemarkte, daar was op Woensdag, Dinsdag 'n uitspraak deur die hof, teen die minister eintlik 'n hele klompie goed. Die inligting sal meer duidelik word, blykbaar het die minister en sy mense nie by die hofsaak opgedaag vandag nie of gister nie. Vandag moet dit dan wees, en dit het een redelike chaos veroorsaak. Daar is ook een bevel gemaakt dat hulle van die kostes moet betaal en dat hulle voor 5 Mei artikel 10 se vluglyne moet publiseer, plus een ander klompie riglyne en einddatums wat een feest in die volgende 2 weke. Nou weer is die debat, moet die minister regtig hof toegeneem word en die argument is, indien dit nie gedoen word, die gebeur daar absoluut niks nie. Daar is regtig 'n tekort aan enstowwe en die probleem word net groter en groter. So kom ons hoop die hof gee die minister regtig op sy herrie. Want intussen is dit ons as boere wat die moeilikheid moet dra en klomp geld verloor. So klas al beesvleispryse sywaarts, dit gebeur nie veel in die vleismarkte nie, moet ek vir julle sê. R62 per kilogram, klas C so klein bietjie laer, R55. En speenkamers bly sterk hier op R43 per kilogram. Lampryse ook hier, dit onder die R100 per kilogram, dit was al hier rondom R97. En klas C het 'n bietjie laer geneig na R73 per kilogram. En dan is ek bekommerd oor die uitvoer van skaapvleis na die Arabiese lande, want dit het 'n stadige terugskop effek in ons mark en ons sal sien wat daar moet gebeur. Dan goeie nuus, regtig goeie nuus vir die wolboere, die wolprys styg stewig, ons volg Australië. Die laaste veiling het dit met meer as 6% gestyg En die gesertifiseerde wolmark aanwyser is tans R270 per kilogram. Julle sal onthou jare wat terug het ons gepraat van R160. En 15,8 mikron R302 per kilogram. Dis regtig mooi pryse en die skaalboere moet dit of dit kan dit hulle. Varkehoenderpryse basies sywaarts, nie veel wat gebeur nie. Varkvleis hier rondom R40 per kilogram, maar ek verstaan back and close hier begin daar ook 'n groot probleem raak. Om 'n klomp redes, terwyl hoenderpryse ook sywaarts beweeg hier rondom R35 per kilogram. Ja, ek dink dis die nuus vir die week, nog 'n lang naweek wat voor lê. Geniet julle lang naweek en ek hoop julle gebruik die tyd vir beplanning en familietyd. Groete van Johan Willemse.
1: Ons kan nie verseker weet wat 'n môre se koerant gaan staan nie. En daarom is dit moeilik om risiko's te bestuur. Maar by Skade Genade het jy 'n span kundiges wat jou kan help om dit so koste-effektief as moontlik te doen. Kontak gerus 083-630-8306 of jou Skade Genade agent om jou versekeringsopsies te herëvalueer. Jy kan ook ons webwerf vir meer inligting en kontakbesonderhede besoek. Skade Genade is 'n finansiële diensteverskaffer met lisensie nommer 51779 en steeds die beter manier om jou risiko te bestuur.
2: Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring.
3: Ek sels vandag met Joemarie Rosselt van Nosas, sy is besigheidsontwikkelingsbestuurder daar. Joemarie, dag sê.
4: Baie dankie vir die geleentheid.
3: Ons wil bietjie gesels en vir die boere inligting deurgee. Ons onderwerp kry jou wetlike verantwoordelikheid in plek.
4: Ja.
3: Dis waaroor ons wil gesels.
4: Ja.
3: En dan wil ek wegtrek en vir jou sê, as ons kyk na kry jou wetlike verantwoordelikheid in plek, wat beteken dit? Wat moet hulle doen?
4: Kyk, soos in ons allemaal staan ons nou maar onder die wetgewing. Ek dink baie keer wil ons voel ons staan bo die wetgewing, maar ongelukkig werk dit nie so nie. So die wetgewing wat soos in vir ons in 'n mate leiding gee is jou beroepsveiligheidswet. En as jy gaan kyk na seksie 8 van die beroepsveiligheidswet, gee dit vir jou duidelik wat van jou as 'n werksvoorsiener verwag word. So die eerste een is dat jy moet vir jou werkers 'n veilige werksomgewing skep. En dit is 'n wetlike verantwoordelikheid. So hoe doen ons hierdie goede? Jy moet seker maak alle risiko's waarin jou werkers blootgestel word aan, moet geïdentifiseer wees. Jy moet maatreëls in plek sit om daai risiko's amper te verminder, sodat jou mense in hulle werksomgewing nie kan seer kry of nie negatief deur hulle gesondheid beïnvloed kan word nie. Jy moet opleiding gee, jy moet soos in wetlike aanstellings in plek hê. So, seksie 8 is 'n baie lang soos in gedeelte, maar hy sê vir jou uit en uit, wat word van jou as 'n werksvoorsiener, soos in verwag.
3: Ons het nou gepraat oor jou werkers, hulle werk op 'n lyn en daar's heel moontlik 'n klomp geraas wat deurlopend daar is. Maar moet jy seker maak dat hy gehoorstukkies op het om die gehoor te beskerm?
4: Definitief. So dit gaan nou weer terug na seksie 8 toe wat vir ons sê, jy moet jou risiko's gaan analiseer van jou hele produksielyn, van waar jou produk eindkom as 'n rou produk tot waar hy uitgaan as 'n volmaakte produk. So is hierdie ouens 24 uur of soos in 8 ure van 'n dag in 'n produksie area is waar al verskriklike geraas is, is geraas 'n risiko en dit is 'n hoë risiko. So wat sit jy volgens wet in plek om jou werkers se gehoor te beskerm sodat hulle nie met gehoorverlies later in hulle lewe sit en dan kan terugkom en negatiewe eise instel teenoor jou?
3: So mens kyk na jou plaaswerker wat op die plaas werk, ek dink nou aan jou veeboerdery. Moet jy ook seker maak dat hulle die nodige veiligheidsklere het, beskermende klere, of is dit nie regtig wet nie?
4: Nee, definitief. So dit is definitief, gaan ons weer terug na seksie 8 toe, is hoe hou jy jou werker veilig? So kom ons sê soos met veeboerderye, groot beeste, wat is die risiko wat daai persoon aan blootgestel kan wees. En dit gaan dalk nou simpel klink, maar 'n bees kan soos in op jou voet trap.
3: Hy kan jou baie seer maak.
4: Hy kan jou baie seer maak. So dan gaan jy veiligheidsskoene vir jou ouens moet uitreik, want jy moet tog daai risiko bestuur en die risiko is jy kan 'n negatiewe voetbesering en gebreekte voet hê. So jy moet daai risiko bestuur deur vir hom veiligheidsskoene te gee. jy wil soos nie hee, soos onthou bloed is een biologiese risiko vir gezondheid. So daar moet soos een oorpakke wees wat hulle gaan beskerm teen al hierdie negatieve invloede op die menslike lichaam.
3: Soos by fabrieke, moet jy by jou boerdery ook jou werkers van tyd tot tyd laat toets, ek weet daar kom, die gezondheidsouders kom voorbij en maak seker alles is in plek en hy is nog reg. Is dit ook deel van die wet of is dit net een voordeel wat jy doen?
4: Nee, dit is ook deel van die wet, want die wet sê vir jou, jy moet die redelike man soos in methodologie moet jy kan toepas. En wat is daar redelike man methodologie? Jy moet soos in vir jou werker een veilige werksplek gee, maar jy as werker moet ook in een veilige posiesie wees. So ja, om jou soos in te laat toets, medies, vir gehoor, vir longfunksie, vir sig, soos jy weet die werker, soos hy net geen negatieve, soos mediese achtergrond nie. So, hy is gezond en hy gaan soos in jou produksielijn in, wat beteken sy risiko vir jou word verminder. Maar ook soos hy moet hulle dan soos hy doen, as hulle uittree, as hulle nou aftree, dan doen jy weer een toets om te sê, daar is geen negatieve beroepsrisiko's wat gebeur het waar hulle vir gehoorverlies of een longfunksie toets waar hulle dalk met baie bemesting gewerk het en het het een negatieve effect op die respirasie systeem gehad het. So jy wil weet, as daai ou inkom, is hy nie vir jou een risiko nie, so hy is gezond en teen die tyd wat hy uitgaan of aftree uit jou produksie uit, is hy weer een keer gezond, so dat daar nie onnodige eise ingestel kan word nie.
3: As ons kyk na die werkgewer om homself te beskerm teen onnodige gevolge, iewers op die pad, werkgewer, werknemer, verhouding, om alles in plek te hou, wat moet hierdie werkgewer in plek hee? As ons kyk van, is het nodig vir 'n kontrak, salaris, hoe kies al hierdie goed in die ry af?
4: Kyk, daar is verskillende wetgewings wat ons mos maar moet onderhou, as jy enigszins mense in diens neem. So, ons noem het in Engels, die Labour Relations Act, wat vir jou weer eens, soos in die leiding gaan gee, oor wat moet in plek wees, om jou te beskerm, en om jou werker te beskerm. En dit gaan goed wees soos, een medies, dit gaan goed wees soos een betalingsstrookie, dit gaan goed wees soos betaal jy jou UIF soos in gedeelte die werkloosheidsversekering, soos betaal jy daar geldie oor. So daar is goeie handleiding soos in daai gedeelte van die wet en dan ook soos in weer terug na seksie 8 toe, wat vir ons sê, soos jy weet, het jy dokumentasie in plek, het soos in een laar wat die ouse hele mediese gedeelte achter, soos in, is hy medically fit, hou soos in daai goedjies op laar, want jy weet nooit wanneer iemand toevallig gaan siek word en jy jouself moet beskerm om te sê, dit was nie my produksie of my omgewing wat daai persoon skade gemaak het of siek gemaak het nie.
3: Jomarie, om af te sluit, en as ek nou vir jou sê, geef vir ons landbouwers 'n boodskap om te kyk na hulle self, wat sou jy vir hulle sê?
4: Elke een van ons is een broodwinner en elke een van ons verdien om elke ons veilig terug te gaan na hulle families toe. En soos gelukkig val dit op elke een van ons om die redelike persoon te wees en om seker te maak dat jy jou familie beskerm en ook die broodwinners van vele ander families.
3: Dankie vir jou tyd.
4: Baie dankie vir die geleentheid.
3: Dis dan Jomarie Rossel wat so lekker gesels, sy is van NOSA besigheidsontwikkelingsbestuurder.
2: Op een veeplaas is kuilvoer inderdaad koningskos. Vra maar vir die afgelope 12 jaar se kuilvoer konings. Ja, dis weer tyd vir die Santam Landbou Nationale Kuilvoer Kompetisie. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media. As jy graag jou kuilvoer se voedingswaarde ontleed wil hê en boonop 'n kans staan om lekker pryse los te slaan, maak dan seker jy of 'n diensverskaffer skryf jou kuilvoer in. Stuur 'n WhatsApp na 066-231-2430 of besoek agriobid.com. Besonderhede is ook beskikbaar in die nuutste uitgawe van Veeplaas, die Santam Landbou Nationale Kuilvoerkompetisie, want topgehalte kuilvoer sorg vir eerste klas veeproduksie.
3: Ek gesels vandag met Hans-Jurie Molman van Molman Pienaar ingelyf. Hans-Jurie, dag sê.
5: Dag sê Johan, dit is lekker om jou te gesels.
3: Ons gaan vandag 'n bietjie gesels oor verblyfreg en veilig op die plaas. Ons kyk na die biosekuriteit op die plaas, die vryheid en beperkings, die belangrike ding waarna ons wil kyk, en wat ek vir jou wil vra om vir ons raad te gee, is die implementering van hierdie maatreëls oor verblyfreg. Hoe word dit hanteer?
5: Ja, ek dink, kom ons spesifiek daar een bietjie geskryf het, gaan oor die hele veranderende omstandighede met die dieresiektes soos back and close hier, wat die afgesaak uit deel van die operationele vereistes op die plaas is dat jy sekere maatreëls moet implementeer. Maar wanneer jy dit implementeer met die mense gedagte hou dat dit sekere regte kan inperk, dan ons oorsak dat nie die eienaarse regte, maar ook mense wat op plaase woon, sy regte kan inperk, en as hy dit nie reg hanteer nie, kan hy baie makkelike hof aansoek op die lyf al waar die hof bevel gee dat jy daai regte moet herstel, en dit gebeur al, dan is dit baie moeilik om daarna te kom verduidelik wat jy dit gedoen as deel van jou maatreëls om jou sekuriteit op jou plaas na te streef. Nou, van ons kant af is dit eerstens belangrik om in gedagte te hou dat die ISTAF het in verskeie bepalings sien dat grondeienaars die reg het om redelike maatreëls te tref om lewe en eiendom te beskerm. En daar sekere beweegruimte binne daai spesifieke bepalings wat mens sou toelaat om maatreëls in plek te stel om byvoorbeeld die verspreiding van back and close hier of die dieresiekte te voorkom, maar ook ander veiligheidsmaatreëls. Van ons kant af is die beperking daar, of uit ons siening is die beperking, is dat dit redelik is. So wat er maatreëls hier ook al tref, is die meetstop wat gebruik gaan word, is of dit redelik is. As het gaan oor die implementering van sulke maatreëls, gaan een mens waarschijnlijk een proces volg, en as een mens nou na die hofsaake gaan kyk wat in die grond of is, dan is een of twee woorde nogal belangrik, en dit is betekenisvolle vooraf samensprekers of gesprekvoerings, en drie woorde. So, jy kan nie eenzijdig niet goed gaan implementeer. En ons voorstel sal wees is dat wat ook al die mens vol doen of implementeer, dat dit deel word van een consultatieproces. Dit beteken nie, jy hoef noodwendig toestemming te kry nie, maar jy moet mense ken in die maatreëls wat jy wil instel. En dan is daar een tweede deel, is wat ons so voorstel dat het op skrif moet wees, en dat daar een redelike tyd gegeven moet word vir mense om inset te doen. Het is daar moeilik om te sê, wat is een redelike tyd? Die aard en die omvang van die bedreiging wat jy die gezicht sal bepaal hoe, wat een redelike tyd is. As daar back and close hier in die omgeving is, maar is die naam in jou plaas nie, gaan jy waarschijnlijk daar vir mense 10 dae kans gee om inzette te leven, maar as jy nou dadelijk in die onmiddellike versier is van die verspreiding van die ziekte, dan gee jy waarschijnlijk een korter tyd kan kennis gee en nog steeds redelijk optree. En dan die afwesaak moet mense kansen geef vir mense om eerst ons inzette te lever op het hoog en tweedens alternatieve voorstellen te maak. En dan laastens is dat die mens, wanneer jy communikeer met belanghebbendes of mense wat geraak gaan word door wat die maatreëls mense ook al in plek wil stel, dat mens duidelik communikeer en sê wat jy gaan doen, hoe dit gedoen gaan word, en as daar probleme ontstaan, hoe en met wie daar gecommuniceerd moet word om daai probleem op te klaar. En as die mens hierdie paar basisse riglyne volg, glo ek dat die mens een goeie balans gaan kry tussen die bescherming van lewe en eiendom op jou plaas aan die een kant, maar aan die ander kant, om dit op so'n wyse te doen, dat mense begrip het en eerder saamwerk om dit te implementeer as wat die mens die teenkant of die alternatief daarvan gaan hee wat die mens in hofgedinge betrokken raak. So ek dink die kernboodskap is, wees altyd redelik. Moenie met maatreëls voor een dag kom wat daar neerkom of wat daar gesê kan word dat jy mense constructief van jou grond sou wil uitsit en wat jy nie sal kan regverdig binnen die raamwerk van jou bedrijfsvereistes van jou terrein of wat jy op jou grond, of wat ook al jy anders is op jou grond.
3: En soos jy genoem het ook vroeger, die implementering van al hierdie dinge een jaar terug en nou verskil verskrikkelijk.
5: Die belangrike ding wat die mense in gedagte, mense aanvaar altyd grond is dieselfde. en omstandighede grond by dieselfde. Ek het onlangs by die grondhof het ek dit ook gesê. Omstandighede bly nie altyd dieselfde nie, dit verander. Maar dis juist daai omstandighede waar wat verandering of veranderde maatreëls verg. Wat vereis dat wanneer jy dit doen op die regte manier doen, om jouself te beskerm en om seker te maak dat jy daai maatreëls in plek stel. Want ek glo nie iemand gaan maatreëls in plek stel om vir mense die lewe onaangenaam te maak. Dit moet herleibaar wees na die probleem wat hy wil voorkom of wat hy wil aanspreek.
2: Hans-Jurie, baie dankie vir jou tyd vandag.
5: Baie dankie, dit was weer opeens baie aangenaam met jou te gesels.
2: Man wat so gesels, Hans-Jurie Moelman van Moelman Pienaar ingelyf.
6: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
2: En ouder gewoonte op 'n maandagoggend is John Melville aan die woord. Vandag gesels hy oor beheermetodes by probleemdiere. John, dag sê.
7: Johan, goeiedag. Kom ons kyk bietjie na van die beheermetodes van ons rooijakkels. Nagjag, baie effectief op rooijakkels. Mees koste-effectieve methode, indien die methode sonder foute toegepas word. Jakkelse wat misgeskiet word, kan jou dier te staan kom. Moe nie nagjag, indien jy nie die korrekte toerusting en vaardighede beskik nie, maak eerder gebruik van 'n nagjagter wat 'n professionele diens lewer. Slaghuisters, baie effectief en selectief in die hande van opgeleide persone. Dit help nie, ons gaan sit elkeen nou net een slaghuister uit daar waar ons wil nie, ons gaan baie onskuldige diertjies ook in die proces laat zwaar kry. Een kursus, gifskieters, een kursus moet by natuurbewaring gedoen word, waarna jy gifskieters mag stel, die methode is nie baie effectief nie. Gifhalsbande, hierdie methode is uiters selectief, om een specifieke probleemdiere te bekamp, dit is echter arbeidsintensief, en moet gereeld gemonitor word. Opgeleide honde, opgeleide pak honde in areas waar daar reënval hoog is, genoeg is, is een baie geld werd, want as het baie reën is, dan kan hulle die nat spoor vat en hulle kan die reek is baie goed. Helikopters is baie effectief op jakkelse, wat nagjagskie is, wat slaghuister slinks is, maar dit is baie duur. Strategiese methodes, kom ons kyk bykie na Anatoliese herdershonde, jy kry die honde wat by die skape bly, hulle is baie effectief, maar weer eens nie soos alles nie, werk hulle nie allemaal 100% nie, maar jy moet ook maar gereeld op jou hond opkyk, en dat hy kos het, en jy moet baie min mens aanraking hee. Klokkies, baie effectief, maar moet nie vir een lang periode toegepas word nie, sit klokkies so gauw moontlik om lammers en verwyder by speen, wissel metode jaarliks af. Elektrifisering van jou heinings, meer effectief saam met jakkels weerende heining, as met kleinvee weerende heining. Dit verg baie instandhouding en oprichtingskoste en dit is redelik duur. Topografie, sekere plaas het meer jakkels as anders, so ook is daar sekere areas op plaas wat minder of meer aanvaarbaar is vir jakkels. Die volhoubare waarneming kan die areas wat minder jakkels dra, gekies word om in te land. Halsbande wat SMS'e stuur, as daar oormatige beweging is, ek weet dit kan lastig raak en jy kan in die nacht baie besig raak, maar as jy geld wil spaar en jy is nou heeltemal raad op, is dit ook een baie goeie methode om dit te gebruik. Johan, baie dankie.
2: En ons sluit ons Landbou Radio program af vandag met Pieter Moller met sy boodskap vir landbouers.
8: Goeiedag uit die koel en nat Noordwes provinsie waar ons baie dankbaar is oor milde reën wat die laaste paar weke uitgesak het en gesaaid is en die veld in 'n uitstekende toestand is. Soos meeste produsente vir my sê, hulle sal graag in hierdie stadium ook 'n bietjie son op hulle blaaie wil voel. Ja, en met boerdery as 'n konstante risiko, kan ons seker byvoeg as die prys ook net reg is. Die landbousektor beleef tans 'n hele paar uitdagings en dit is nie altyd maklik om werkbare oplossings hiervoor te kry nie, maar terselfdertyd leef ons in die geloof en glo ons onwrikbaar in 'n positiewe uitkoms vir produsente sowel as vir die verbruiker. Oor so ongeveer 2 weke is het tyd vir Nampo en is die tafel gedek vir nog een suksesvolle grootste vertoonvenster van Suid-Afrikaanse landbou in die suidelike halfrond. Nou, duisende besoekers word weer eens verwag van oor die hele land, ook ons naburige lande en oor see, en dit gaan weer een opwindende paar dae wees in die harkie van die Vrystaat. Ek dink vir besigheidsmense is dit sekerlik die een groot netwerk en ook bemarkingsgeleentheid en ook vir uitstallers een geleentheid om skouers te skuur met huidige en ook voornemende kliënte. Nou, vir produsente is hierdie 4 dae een uitstekende geleentheid om nuwe produkte, nuwe tegnologie en alles wat nuut is op die mark te kan besigtig en ook te ervaar. Ek geniet die stalletjies altyd en die uitstallers se innoverende idees om bestaande nuwe kliënte te lok. En daarmee saam is dit altyd ook 'n gilde geleentheid om waardevolle inligting en ook advies te kry en selfs deel te neem aan paneelbesprekings met 'n wye uiteenlopende onderwerp van bespreking tot bespreking. As daar een wens is wat ek hoop vanjaar by Nampo gaan realiseer, is dat geen politieke figuur daar sal besoek aflê in 'n poging om goedkoop publisiteit te kan kry voor die munisipale verkiesings later vanjaar nie. En dan weer te verdwyn en niks van die beloftes wat gemaak is na te kom nie. So hoe sê die kenners, bly eerder weg, dan is daar niks. Soos altyd. Ek hoop, ja, geval ook om ieder en elk daar by Nampo 2026 raak te loop met 'n vars Jaffel in die hand. Groetnis, tot die volgende keer.
2: En dit was dan ons Landbou Radio vir vandag. En jy het dit alles gehoor op jou gunsteling radiostasie wat elke dag vir jou hierdie landbou vars op jou voorstoep bring. Dis Johan Ginter hier in Landbou Radio wat jou groet tot morgenoggend, dan maak ons weer so. Mooi loop en lekker boer.
9: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.

0: Ons laaste enetjie so net so voor ons by ons oggend oordenking uitkom, is Rihanna Nel gewees met Laat U Wil. Ek het ook vir jou Freddy gespeel voor het met You Raise Me Up. En dan was dan Josh Turner saam met Chris Christofferson, Why Me Lord. Mooie gospelklanke so vroeg op maandagochtend. Baie welkom, so net na 6 uur op die maandagochtend. Dit is die eerste maandag van die nieuwe maand, Mei maand, 4de Mei. Baie welkom. Hier by die Anders Breakfast, saam met my van Bibota, op die radiostasie sonder frekwensie, martiesfm.com, jou gunsteling online radiostasie. Ek en jy kuier saam tot 9 uur, dankie dat jy vroegoggend ingeskakel is en saam luister, so ek weet nie hoe laat het in jou wereld is nie, maar by ons is het net na 6 uur, en het is tyd vir ons oggend oordenking. Vanoggend luister ons na Dr. Isaac Burger met sy maandagoggend boodskap, die leiding van die gees, of die leiding van die heilige gees, en dan sluit ons aan daar by die boodskap vanmorgen, en ons gaan 'n bietjie daar saam met hulle ook kuier die boodskap oggend oordenking, saam met Melissa Botma, die boodskap vir jou lewensreis. Soos jy dit ook kry daar op Kyknet elke weeksoggend, dan is het sy's aan die beurt net hierna. So baie welkom by ons oggendoordenking, mag jy daardeur baie, baie geseend wees en baie blessings vir jou maandag wat op pad is.
1: Hartelike goeie dag. Ek nader die einde van die reeks oor die krag en die belangrikheid van ons keus in die lewe. En vandag wil ek spesifiek praat oor die leiding van die Heilige Gees in ons keuses. Johannes 16 vers 13 sê hierdie woorde, maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Wanneer iemand waarlik 'n kind van die Here is, woon Christus deur sy Gees in hom of haar. Een van die tekens dat die Gees in ons woon is, dat hy ons in waarheid sal lei. Romeine 8 vers 14 sê duidelik, want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Die leiding van die Heilige Gees is dus die prerogatief van die kinders van die Here. Die Heilige Gees gee dikwels aan ons leiding in en deur die woord van God. Dit is wel waar. Wys die mens wat hierdie leiding volg, dit is altyd tot ons nadeel, as ons dit nie doen nie. Partykeer is daar net die stil, sagte influistering van die Gees, wanneer ek hom vra om my te lei. 'N influistering wat al bekender word, naarmate ek meer en meer deur die Gees wandel. Wanneer ek die leiding van die Heilige Gees volg, sal dit as 'n reël gepaard gaan met vrede in my binneste. Wanneer my besluite in stryd is met die leiding van die Heilige Gees, sal ek dikwels onsekerheid en toenemende onrus ervaar. Weereens besef ek watter voorreg en voordeel ons as kinders van die Here het om deur hom gelei te word. Natuurlik moet ons so ver moontlik ons gesonde verstand en ons ingeligte oordeel gebruik. Daar is egter tye en geleenthede wat ons tot hom kan bid en vra vir sy leiding. Is daar dalk op hierdie oomblik in jou lewe, iets waaroor jy die Here se leiding nodig het, kom ons bid daaroor. O Heilige Gees, U wil my lei en ek kies om deur U gelei te word. Doen dit asseblief in Jesus naam. Amen.

Goeiedag en baie welkom by hierdie formasiereis. Die doel van hierdie reise is vir ons om te oefen om die woord van die Here in ons lewe in te werk. So as ons saamkom om te luister, dan luister ons na die gedagte wat na vore kom en oefen die dag om daardie gedagte, daardie tema te in ons lewe in te weef, om 'n dader van die woord te word. Nou, die skrif en die idees waarmee ons werk, die uitnodigings wat na ons toe kom hierdie week, is dat die vroeë kerk 'n biddende kerk was. Hierdie reeks Ek is omdat ons saam is, vandag Ek is omdat ons saam bid. Die skrifgedeelte is uit Handelinge 2. Petrus het nog lank aanhou getuig en 'n ernstige beroep op sy hoorders gedoen. Laat julle red uit hierdie afgedwaalde geslag. Die wat Petrus se boodskap aanvaar het, is gedoop en hulle het lede van die kerk geword. Hulle was so 3000. Hulle het hulle volledig gewy aan die leer van die apostels, aan die versorging van mekaar, aan die gemeenskaplike maaltye en aan gebede. Diep onsag het oor hulle persoon gekom en die apostels het baie wonders en wondertekens laat plaasvind. Al die gelowiges het gereeld by mekaar gekom en hulle het alles wat hulle besit het met mekaar gedeel. Nou, daar is iets besonders aan die oomblikke na Pinksterdag. Die disippels het nie net vol vuur en dapperheid geword nie, hulle het anders begin leef. Hulle maak tyd vir mekaar, hulle breek brood, hulle leer saam en let mooi op, hulle bid. Nie as 'n vroom toevoeging

0: is om vir iemand anders in die teenwoordigheid van die Here in te staan, om hulle op jou hart te dra, om hulle naam voor die Here se aangesig te bring met hoop, dalk met trane, met geloof, met stilte. Jesus self gee vir ons die mooiste voorbeeld. In Lukas 22 sê hy vir Petrus, ek het vir jou gebid, dat jou geloof jou nie begewe nie. Dis nog voor Petrus om verloon. Jesus sien die worsteling in hom, en hy bid al vooruit. En dit sê vir my, gebed is nie 'n laaste uitweg nie. Dis 'n eerste liefde. Intersessie is nie beheer nie, dis vertroue. Dis om iemand se lewe in God se hand te plaas, selfs as ek nie die uitkoms kan voorsien nie. Ons sien dieselfde patroon in die vroeë kerk. In Handelinge 2 is daar 'n hele gemeenskap wat leer bid, saam, vir mekaar, vir die wêreld. Gebed was nie iets wat eers aan die einde van die dag vinnig ingepas word nie. Dit was die hartklop van hulle saamwees. Hulle het geleef met ingesteldheid van afhanklikheid en dit het hulle gebedslewe gevorm. Dallas Willard het dit baie mooi gestel. Hy het gesê gebed is hoe God sy vriende saamnooi in dit wat hy reeds doen. Dis intersessie. Nie om God te oortuig of te ooreed nie, maar om saam met hom te werk. Nie om antwoorde te hê nie, maar om teenwoordig te wees in liefde, in stilte, in hoop en in geloof. Nou dalk vandag, dink aan iemand wat vandag swaar dra. Iemand wat jy dalk nie woorde voor het nie, vir hulle omstandigheid nie. Maar wat jy nie, jy kan hulle net nie uit jou gedagtes uitkry nie. Dis dalk 'n persoon of dalk is dit 'n nasie, 'n land, 'n skool, 'n organisasie, 'n familie. Skryf hulle naam neer in jou joernaal of op 'n papiertjie. En sê net die woorde, Here, ek bring vir Allen na U toe. Sit dan stil. Plaas daar die papier of joernaal dalk op die tafel voor jou en maak jou hande oop op jou skoot. Verbeel jou, jy hou hulle naam in jou hande en jy dat jy dit nou aan die Here gee, so dalk jou hande dan lig. En bid eenvoudig, jy hoef nie groot woorde te hê nie. Sê net, Here, wees naby Allen vandag. Of selfs, Here, ek weet nie wat om te bid vir Allen nie, maar U weet. Of Here, ek vertrou hom of haar nou in U hande. Laat die Gees jou lei. Dalk herinner hy jou later om vir hulle 'n boodskap te stuur of om hulle die Here te vra om vir hulle te gee wat hulle nodig het. Of dalk wil jy vir hulle uitnooi vir 'n koffie, want dit is 'n gebed ook in aksie. En dan, as jy jou gebed afsluit, wil jy nie dalk in jou verbeelding sien hoe die Here hierdie papier met die naam, hoe die Here hierdie persoon of omstandighede in sy hande neem nie. Want hy is die een wat gebede beantwoord. Hy is die een wat weet wat nodig is wanneer ons nie weet nie. As jy hierdie praktyk daagliks herhaal, gebeur daar iets met jou. Jou hart begin meer en meer klop in die ritme van liefde. En jou lewe word 'n gebed, word 'n ontmoetingsplek, word 'n ruimte waar ander gedra word, soos Jesus ook ons dra. Mag jy groei in die liefde, groei in meegevoel, soos wat jy groei in gebed. So met ander.
1: Ek wou die wonder van God se godheid beskryf in 'n lied. Waar begin 'n mens in alle erns om dit te beskryf? Toe sê God vir my, my kind, jy het nie genoeg asem nie. Dis die rede hoekom hy nog nooit die perfekte toewydingslied geskep is nie, want selfs al kon jy hom skryf,

0: Kijk, as het kom by gospel muziek, bly hierdie een van my favorite bands. Hulle is Suid-Afrikaanse gospel band, 363. Ek weet ek het jou hierdie al vertel, is ook een van my favorite songs van hulle, so maar net so to lips, You Only. Ek het jou al vertel, maar miskien het jy nog nie gehoor nie. Jy dank die vorige keer wat ek het gesê, dank vergeet. Maar hulle naam, 363, kom van Psalm 63 af. So gaan lees gerus 'n bietjie. Psalm 63, baie mooi ene. William J. Visser was voor dit met Elke Liewe Asem. Daar was ook Melanie met I Believe en François Boyce wat saam met die Lekker Crew vir ons gesing het Asemrowend, die Leon Ferreira. Sy ou treffer, Asemrowend is my koning, wat François Boyce net so bietjie anister gaan maak. Daar in die begin hoor jy Leon Ferreira se stem as hy daar praat. 6:30, goeiemôre en welkom weer terug by die Anders Breakfast op die maandagoggend. Jy keer saam met my op die boot aan tot 9:00, welkom na die naweek, lang naweek. Hoop het gaan goed, hoop het was 'n lekker een. So alles is back to normal, soos wat ons sê, terug na normaal toe al die lang naweek is nou verby. So vir ten minste 'n maand en 'n half, voordat ons eers weer in middel Junie lang naweek het. So sterkte, ek hoop jy is lekker uitgerus as jy 'n bietjie kans gehad het om te rus en jy is weer op en aan die gang en sien kans vir die nuwe week wat voorlê. Baie blessings bid ek vir jou weer eens toe. Aan die pand uit, liewe Jesus, aan die tijd vir hierdie nieuwe week op pad. Byt vast vir ons eerste minimum en maximum temperature. Ons kyk daarna net hierna.
1: Looking for more style, more tech and more value? Discover more with the brand new MG range. The MG ZS Pro and MG 3 comes with an unbeatable 7-year 200,000 km warranty. That's real peace of mind. And what's more amazing is that MG Hatfield, MG Midrand or MG Rivonia offers affordable monthly installment finance packages. Visit our website at www.hatfieldgroup.co.za. Terms and conditions apply. Hatfield Motor Group, rated number 1 in service.
2: Winkelsentrums en hospitale tot jou huis. A-specialiste bring Airclima koel gemak en betroubare lugversorging waar jy dit die nodigste het. Met 30 jaar in die bedryf en 'n span wat gesamentlik meer as 100 jaar se ondervinding het, is Airclima jou betroubare spesialiste vir installasie, diens en herstelwerk. Hulle staan uit vir hulle onverbeterlike aandag aan detail en esteties mooie installasies wat perfek in jou ruimte inpas. So bly cool, bly gemaklik met Airclima. Besoek airclima.co.za. Airclima, perfeksie in elke asem. Onthou die webtuiste, dis airclima.co.za.
0: Ons eerste minimum en maximum temperature vir die eerste maandag van Mei maand, 4de Mei, baie welkom op hierdie maandagoggend. Laat ons bietjie kyk hoe lyk dit nou as ek dit reg verstaan. Volgens die slim ouens by die weerkantoor gaan ons vir Oulands hierdie week 'n bietjie warm temperature hê en dan gaan ons begin koud kry hier van Woensdag af. Kom ons sê vandag en môre warmer temperature, koud kry hier van Woensdag af. En het klink vir my dan boor die winter nou amptelik aan ons deur te begin klop. Hoewel ons al 'n paar koue dae gehad het, is dit nog nie amptelik winter nie, maar ons gaan dalk nou amptelik winter hê. Goed, ons begin in ons eie wêreld. Temperature vandag in Harties 13-24, in Pretoria 11-27, Johannesburg 15-25, Vereniging 11-24, en in Mpumalanga is Nelspruit 15-27, Witbank 11-25, Standerton en Ermelo 9-24 en 10-24, Skukuza 19-30. In die Limpopo provinsie, Polokwane 16-26, Palaborwa 20-28, Tzaneen 17-28, Musina 19-29, 16-29 vir Lepalale en Mokopane is 14-28. In die Noordwes provinsie volgende, môre aan die Noordwester, Spots 9-25, Vryburg 12-25, Mafeking 10-26 en 10-27 vir Rustenburg. In die Vrye Staat, Bloemfontein 7-25, Kroonstad 9-25, Sasolburg 10-25. Dan is Vicksburg en Bethlehem 4-22 en 4-23. In die Noord-Kaap nou, Appington 12-23, Kimberley 11-25, Alexanderbaai 12-20, koud in Sutherland 5, met een maximum van 12. Dit is die koudste plek in die land vandag, net so terloops. En dit gaan nie verander in die winter wat voorlê nie, is meeste van die tyd die koudste plek in die land. Kaapstad, nou in die Weskaap, Kaapstad 15-18, George is 12:20, Beaufort West 15:23, Woester 13:17 en 13:19 in Vredendal. Dan na die Ooskaap toe, PE 1:11:22, Graafry net 10:27, Oos London 14:27, Paul St. John 16:30 en Mthatha 12:32. En dan laaste in KwaZulu-Natal, Durban 18:30, Pietermaritzburg 13:30, Ladysmith 11:30 en Richards Bay lekker warm 20:34. En dit is jou minimum en maximum temperature en hoe dit lyk vir vandag, maandag 4 Mei in 'n groot stad of dorp naby jou. Weer inligting oor die weer op weather.co.za, maak gerus 'n draai daar. Hier is die Coffee Snops met hulle nuwe enetjie, Sing 'n Dans.

0: CC Catch in Crazy, I Can Lose My Heart Tonight. Dit was natuurlijk baie gewild geweest in die 90s. Eindelijk in die laat 80s en vroeg 90s destijds. Voordat het ek vir jou Imke gespeel, Imke van der Merwe, met Dans tot die Son opkom. Was ek Talking Heads, Road to Nowhere en Ruan de Toy met Tot Ziens, tijd vir 7 nuus nou.
1: Artis FM nuus.
0: Kom ons laat waai en ons kyk 'n paar hoofnuus stories vanoggend op Marula Media se webblad en een van die hoofnuus stories is natuurlik die sakeman wat vermis geraak het so 'n bietjie meer as 'n week gelede toe sy voertuig deur 'n sterker rivierstroom meegesleer is. Nou daar is intussen oor die naweek bekend gemaak dat hulle 'n krokodil gevind het met menslike oorskot in die Komati rivier in Komati Poort. Nou volgens kolonel Mawela Masondo, die woordvoerder van die polisie, is daar DNS-toetse gedoen om te bepaal of die man is die oorskot wel die van die sakeman is. Nou, die man se Ford Ranger was vasgekeer op 'n laagliggende brug in die rivier en na 'n weeklange soektog het die spanne krokodil in die rivier opgespoor wat vermoedelik die man aangeval het. Die nodige toestemming is bekom om die krokodil van kant te maak en menslike oorskot is daarin gevind. Nou, jy kan gerus gaan 'n bietjie kyk. Op Marula Media is daar 'n video, een baie interessante video, wat wys hoe hierdie krokodil gevang word en vasgemaak word en dan met 'n helikopter van daar af uitgelig word, omdat hy net heeltemal te groot is of in die gebied, die area, net onbegaanbaar is. So daarom het hulle besluit om die krokodil met 'n helikopter uit te lig. Dit is nogal 'n baie interessante proses en 'n baie interessante operasie gewees wat hulle uitgeoefen het en wat hulle gedoen het daar. So jy kan gerus daai video gaan kyk op Marula Media se webblad en gaan en loer na dit. Nou, intussen is die man geïdentificeer as die 59-jarige Gabriel Batista. Hy is die eienaar van 'n gasthuis eienaar daar in die Komati Poort omgewing en het ook gasthuis besit ander gedeeltes van die land. So die operasie het deel gevorm van die soektog na hom. Hy is die eienaar van die Border Country Inn Hotel in die teen die Lebombo grenspos wat tussen Mosambiek en Komati Poort geleë is. Nadat hy vermis geraak het, het mense bekommerd geraak toe hulle hom nie in die hande kon kry nie en is daar uiteindelik vermoed dat die krokodil moontlik verantwoordelik was vir sy dood. Dit is inderdaad toe nou so bevestig. As ek verskeie foto's en video's wat op sosiale media versprei is oor die krokodil en hoe die krokodil natuurlik gevang is en die hele operasie plaasgevind het ensovoorts. Jy kan gerus gaan lees daarsom. Dan is daar 'n hofuitspraak oor die stad Kaapstad. Die stad Kaapstad sal die hofuitspraak oor sy onwettige tariewe ontleed en sy appelopsies oorweeg. So die Hooggeregshof van Kaapstad het in Afriforum se guns beslis en bepaal dat die Kaapstad Metro se implementering van sy omstrede tariefmodel vir 'n skoonmaakheffing onwettig, ongrondwettig en ongeldig is. Die omstrede tariewe behels 'n reinigingsheffing en vaste tarief vir water en sanitasie wat bereken word op grond van eiendomswaarde. Volgens Gordon E. Lewis, die burgemeester van Kaapstad, sal die hofbevel egter opgeskort word indien die metro appeleer. Dit bly my vaste oortuiging, het hy gesê, dat Kaapstad nie werklik kan werk tensy dit vir almal werk nie. Elke inwoner van elke gemeenskap is afhanklik van 'n toekoms waar almal toegang het tot basiese dienste en infrastruktuur wat geleenthede vir werk en groei skep. Kruis subsidiering waar die wat beter af is ons help om dienste vir minderbevoorregtes te finansier is die billikste en volhoubaarste manier om 'n werkende stad vir almal te versteker, het Lewis gesê. Die punt van die gebruik van eiendomswaardes om vaste koste te bepaal is om laer en middelinkomste huishoudings te beskerm, sê Lewis. Die enigste alternatief hiervoor is dat almal 'n vaste koste moet betaal ongeag of hulle lae inkomste of wel gesteld is. Hy sê nog 'n implikasie van die uitspraak wat gelewer is, indien daar nie daarteen geappeleer word nie, is die stadsbye skoonmaakkoste moet teruggeskryf word na die eiendomsbelasterekening eerder as om as 'n tarief gehef te word. En dan ten slotte moet ons net gou vinnig kyk na die natuurlik die brandstofpryse wat op almal se lippe is in die laaste paar maande sedert die oorlog uitgebreek het in einde maart of einde februari tussen Amerika en Iran is dit oliepryse wat die hoogte inskiet en steeds bly styg. So die olieprys het verlede week vir die eerste keer weer bo die $120 merk per vat gaan draai op 'n stadium $126. Nou die hoofekonoom van die Efficient Groep, die bekende Dawie Rood, sê hoewel prysverhogings verbruikers 'n gevoelige slag toedien, bly die oorhoofse probleem in Suid-Afrika traag ekonomiese groei. Ek dink nie ons gaan van jaar ekonomiese groei van 1% eers haal nie, dalk net 0.5%. Solank as die olieprys oor die $120 per vat bly, praat ons van 0% groei of dalk selfs 'n resessie waar die ekonomie agteruit sal beweeg. Nie net gaan motoriste by petrolpompe hoes nie. Hoër brandstofkoste sal inflasie opjaag en die verhoging van rentekoerse meebring. Op die uiteinde van die dag sal dit ook beteken dat alles wat deur voertuie vervoer word, duurder sal word. Met ander woorde, al jou kos, al daardie dinge sal duurder word. Hulle word reeds, mense word reeds gewaarsku dat die kospryse sal styg. Nou, die prys van 95 oktaan petrol in die binneland sal volgende week of hierdie week, althans na raming, met so wat bietjie meer as R5 per liter styg, terwyl die prys van 0.05% diesel meer as R1 tussen R1 en R2 styg per liter, terwyl diesel moontlik met net so oor die R5 per liter kan styg. Nou dit beteken dat jy op hierdie stadium meer gaan betaal vir meer as R10 meer sal betaal vir diesel as wat dit in Januarie gekos het en meer as R5 meer vir petrol as wat dit gekos het ook in Januarie. Nie goeie vooruitsigte vir die gewone ou op straat, die gewone verbruiker nie. Wanneer die manne altyd sê, hulle staal hulle self vir interessante dinge en die politikuste altyd so baie beloftes maak en so. Het ek nou die dag 'n ding gelees wat iemand geskryf het, meneer die politikus, jy weet die gewone ou op straat, probeer maar net elke maand veg vir oorlewing. Hou dit asseblief toch in gedagte wanneer jy sulke beloftes sommer net so heen en weer slinger. Dit is wat ek vir jou het, wat hierdie 7 uur nuus aan betref, want daar is maandagoggend, so ek het nie vir jou sport nie. Ons het maandagoggend sport oor 'n uur vanaf, so 7:45, net na ons hardloop van die week insetsel, waarvoor jy ook ingeskakel kan bly. Ek is Wimpie Botha, hier is jou 7 uur nuus en daar is nog nuus 8 uur.
1: FM Nuus.
0: Kom ons kyk gou, lyk dit op die paaie op hierdie stadium voordat ons by 'n stukkie nuwe musiek uitkom van Nicola McLeod. 'n Nuwe Afrikaanse enetjie van Nicola McLeod, sy is om die draai. Dit is nogal redelik aan die gang op die paaie vanoggend, nogal redelik besig. Jy kan sien alles is so half terug na normaal toe. Die meeste mense is alweer terug by die werk van vandag af, na die paar lang naweke. En in syd het ons 'n hele paar probleme. Stilstaande voertuig, Garsfonteinweg. Stilstaande voertuig, Atterburyweg. Stilstaande voertuig by Rigel aansluiting. Stilstaande voertuig en een noord by John Foster Eiland. Daar is ook padwerke daaraan. Verder aan Woodmead se kant toe, ook steeds N1 syd stilstaande voertuig by die Bekloewissenaar. N1 syd stilstaande voertuig by Beyersnodde Rylaan. Stilstaande voertuig by Albertina Sisuluweg. Stilstaande voertuig by Randse Skouweg. En stilstaande voertuig by Golden Hoeweg. Daar is op die N1 noord daar die enetjie. So die N1 is besig vanoggend. Noord en syd. N3 nou, syd by Van Burenweg. Een voertuig

Andy Grammer met Honey I'm Good. Voor dit was Liesel Pieters met Singles. Tears for Fears was ek dan met Shout. En dan Lach tot je heil. Enekie van Franja Du Plessis gewees. 7:30, dus we kijken naar die temperaturen. I'll stay true. Minimum en maximum temperature en hoe dit lyk vir vandag in 'n groot stad of dorp naby aan jou. Meer inligting oor die weer soos altyd op die weerdiens se webtuiste kan jy dit kry. Dit is weathersa.co.za, maak gerus 'n draai daar. En onthou oor 'n uur gaan ek vir jou die minimum en maximum temperature gee vir die volgende 3 dae. Dit is nou maandag, dinsdag en woensdag, sommer die eerste 3 dae van die week se temperature. Gaan ek dan met jou deel wanneer ons daarby uitkom. En dit gaan in die volgende oor 'n uur wees om 8:30. Maar goed, vir nou skop ons af in ons eie omgewing, ons eie wêreld. Hoe lyk dit vandag in Harties? Dit is 13 met 'n maksimum van 24 grade in Pretoria. 11:27. Dan na Johannesburg toe 12:25, Vereniging 11:24. En in Mpumalanga, Nelspruit 15:27, Emalahleni, Witbank 11:25, Ermelo, al Standerton en Ermelo 9:24 en 10:24 en Skukuza 19:30. In die Limpopo provinsie is Polokwane 16:26 van die Borma. Is 20:28, Tsanin 17:28 en 14:28 in Mokopane, Lepalale en Musina 16:29 en 19:29. Noordwes nou, môre aan die Noordwesters, Potchefstroom 9:25 en 12:25, Mafeking en Rustenburg 10:26 en 10:27. Dan na die Bloemfontein, in die Vrystaat is Bloemfontein, Kroonstad, Sasolburg 7:25, 9:25 en 10:25, Vicksburg en Bethlehem 4:22 en 4:23. Nou in Upington in die Noord-Kaap, Upington is 12:23, Alexanderbaai 12:20, Kimberley 11:25 en Sutherland koud. Winter in Sutherland 5 op tot 12 grade. Dan na die Wes-Kaap toe, Kaapstad 15:18, Beaufort West 15:23. Woester en Vredendaal 13:17 en 13:19, George is 12:20. In die Ooskaap nou, PE 11:22, Graaf-Reinet 10:27, Oos-London 14:27, Potts en Johns 16:30 en Mthatha 12:32 en dan KwaZulu-Natal, Durban 18:30, Richards Bay is 20:34, Ladysmith en Pietermaritzburg 11:30 en 13:30. En dit is jou minimum en maximum temperature en hoe dit lyk vir vandag. Die eerste maandag in Mei, die 4de Mei. En dis dit lyk vir hierdie maandag 4 Mei wat minimum en maximum temperature aanbetref. So onthou, meer inligting oor die weer op weathersa.co.za. Die volgende weer oor 'n uur om 8:30 is die volgende 3 dae se weer. Minimum en maximum temperature vir maandag, dinsdag en woensdag om die draai. Hier is Zoe met haar nuwe ene, Pikkewynstraat. MUZIEK

0: Dis Annemie Bell en Alex Warren met Before You Leave Me. Voordat het ek vir jou Dion Groot gehad met Breek die Mure. Ook Deacon Blue, een lekker ou 80's favorites met Real Gone Kid. En Aloise het vir ons lang pad gesing, een van haar ou treffers van so klompie jare gelede. En ons moet gauw kyk hoe lyk het op die paaie, net so voor ons by ons 8 uur nuus uitkom. So wat is die jongste stand van sake? Op itraffic.co.za is maar nog steeds lekker besig daar op die N1 N1 Suid Garsfonteinweg stilstaande voertuig, ook nog steeds by Rigelaan stilstaande voertuig. Gelukkig is die een by Atterburyweg nou verwyder. Wees maar op die uitkyk vir stadige verkeer dan by John Foster Eiland ook N1 Noord weens padwerke. N1 Suid Beyersnodder Eiland steeds 'n stilstaande voertuig by daai ene. N1 Suid Albertina Sisuluweg ook nog steeds 'n stilstaande voertuig daar. En dan N1 Noord by Golden Hoofweg is daar 2 stilstaande voertuie wat aangemeld is. Wees maar op die uitkyk vir daardie 2. Terug na die R21 Suid, daar was vroeër 'n stilstaande voertuig by Nelmapius Rylaan. Hy veroorsaak, hy is weg daarom, gelukkig is hy weg, R21 Suid, maar aan die noorde kant is daar nou 'n stilstaande voertuig, ook daarso, en die verkeer vloei maar 'n bietjie stadig, wens daar enetjie. Gelukkig is dit daarom op pad terug van die lughawe af en nie op pad lughawe toe nie. So dis die enigste probleme, daarom niks ernstig nie. Maak jy draai op itraffic.co.za vir nog inligting oor die verkeer. Is 8 uur nuus.
1: Artis FM nuus.
0: Kom ons kyk hoe lyk dit op die wat die nuus aan betref, 8 uur nuus nou, 'n paar hoofnuus stories op Marula Media se webblad. Een gaan natuurlik oor daardie krokodil wat gevang is oor die naweek, wat die man ingesnik het, wat die vermiste sakeman was van die Komati Poort omgewing. Eienaar van 'n gasthuis daar in Komati Poort. Nou, daar is vroeër vermoed dat die krokodil moontlik, nadat die krokodil raak gesien is langs die rivier, waar hulle na die man gesoek het, het hulle moontlik vermoed dat die krokodil hom kon geëet het en daarom het hulle die krokodil van kant gemaak en menslike oorskot is inderdaad in die krokodil gevind en daardie menslike oorskot is na DNS-toetse geïdentifiseer as Gabriel Batista, die 59-jarige sakeman wat verlede week in Mpumalanga by Komati Poort vermis geraak het nadat sy bakkie deur die rivier mee gesleer is. Nou, daar is ook video's wat wyd en suid gedeel is op sosiale media, behalwe Marula Media se webblad, is dit ook oralster op sosiale media gedeel, waar die krokodil met 'n helikopter vervoer word of daar uit die omgewing uitgehaal word, omdat dit 'n moeilike en onbegaanbare omgewing was vir voertuie, het hulle die krokodil juist met 'n helikopter verwyder daar. So jy kan die video's gaan kyk, is nogal baie interessant gewees, of baie interessant om te sien hoe dit gedoen is. Nou, Batista se Ford Ranger bakkie is onlangs gevind by die laagwaterbrug by die Komati rivier. Hy het in Gauteng gewoon, maar hy was die eienaar gewees van die Border Country Inn Hotel teen die Lebombo grens met Mosambiek in Komati Poort. Hy het ook elders in Gauteng ook gasthuis gehad. In die soektog na Batista is die krokodil vanuit die helikopter langs die Komati rivier opgemerk en dit was so wat 130 meter van die Ford Ranger voertuig af. Die krokodil het nie beweeg nie. Hy was swaar en ongemaklik soos 'n krokodil wat baie geëet het. Na so 'n maal beweeg krokodille nie baie nie, omdat hulle sonskyn nodig het om hulle metabolisme aan te help. Daar is onmiddellik vermoed dat die krokodil dalk moontlik die vermiste persoon kon geëet het. Nou, die operasie is gelei deur kaptein Potty Potgieter van die polisie en toestemming is verkry om die krokodil van kant te maak en hy is eers vanuit 'n helikopter doodgeskiet. Potgieter moes ook voor die gewaagde optrede 'n harnas aantrek. Hy is toe opgeëis met 'n dik tou wat onderaan die helikopter geanker was en aan die harnas vasgemaak is. 'N Krokodil gaan nie sommer net dood nie en daar was ook moontlikheid gewees dat hy nog kon geleef het, maar uiteindelik is dit bevestig dat die krokodil wel dood is en hulle het wel menslike oorskot ingekry, in sy binnenkant gekry, toe hy oopgesny is. So ja, dit was een baie interessante operasie gewees, natuurlijk tragies vir die persoonse familie om uit te vind dat hy toen nou oorlede is, nadat hulle vir lang tyd gehoop het, hy kan lewendig gevind word. Dan ander nuus gaan oor die verkiesing en die OVK het gesê hy vergader met oud-president Jacob Zuma in Nkandla. Een afvaardiging van die Umkhonto we Sizwe partij, die MKP, sal ook by wees. Nou Kate Mapela, die woordvoerder van die OVK, sê die kommissie reik tans uit na belanghebbendes in KwaZulu-Natal ter voorbereiding van die verkiesing van daar die vergadering met Zuma en sy lede. Die kommissie het onlangs in 'n voorlegging aan die parlementêre portefeulje komitee oor binnelandse sake gesê dit is bekommerd. Hulle is bekommerd oor KwaZulu-Natal in aanloop tot vanjaar se munisipale verkiesing. Marula Media het vroeër berig die OVK het sy kiesersdeelname opname voltooi en die opname toon dat die kommissie nog baie werk in KwaZulu-Natal het om kiesers van die provinsie reg om te oortuig om te registreer en te stem. Mapela sê die kommissie was van 20 tot 24 April op die grond in KwaZulu-Natal om te konsulteer ter voorbereiding van die verkiesing. Lede van die kommissie het gedurende daardie week met die KwaZulu-Natal premier Tami Ntuli en die provinsiese tradisionele leierskap onder wie die Zulu koning Misuzulu Zweletini vergader. Die kommissie het ook met die leiers van ander politieke partye en burgerlike samelewingsorganisasies vergader. Dit is nou nadat president Ramaphosa verlede week bekend gemaak het dat die munisipale verkiesing van die jaar in November sal plaasvind. En dan nog so een of twee of een story ten slotte vir die 8 uur nuus vanoggend op die maandagoggend. Kyk ons gou na die story rondom die Black Back and Closure en natuurlik is minister van landbou, minister John Steenhuisen gedag vaar om voor die hof te verskyn eers hierdie week woensdag en sy plan voor te lê vir hoe gaan hulle vorentoe met BKS Back and Closure en stof te werk gaan en het beskikbaar stel vir die boere. Dit is nou nadat die boere Vrystaat Landbou en Saai organisasie onder andere besluit het om die minister Hof toe te sleep oor die feit dat die regering voet te sleep met die beskikbaarstelling van BKS en stof. Nou, te midde van die frustrasie en teleurstelling oor John Steenhuisen se vertraging om 'n nasionale inentingsplan te publiseer, die minister van Landbou nou by Brasilië gaan aanklop oor die bekamping van die siekte. Die Hooggeregshof het hom tot 5 Mei kans gegee, dis nou môre althans, om 'n nasionale inentingsplan vir BKS te publiseer. Die saak spruit uit 'n dringende aansoek deur Sakeliga, Saai en Vrystaat Landbou oor die regeringse belemmering van privaat BKS maatreëls. VL het gesê, Vrystaat Landbou het gesê, hy is uiterst teleurgesteld in die minister en dat alles op hierdie stadium sloer en nog nie tot 'n punt gekom het nie. Die voortgesette BKS hofsaak is nie natuurlik ideaal nie, ten spyte van die ernstige impak van back and close hier op boere, landboubesighede en vee. Het die minister van Landbou en sy amptenare weer probeer om dringende hofverrigtinge te vertraag, het François Wilken, die president van die VL, gesê, die gebrek aan dringendheid en stadige reaksie deur die departement kos boere tans miljoene rande. En daar is steeds geen definitiewe aanduiding, geen antwoord nie, daar is nog stilswye van die minister van Landbou se kant af en natuurlik ook die departement van Landbou oor die BKS en stowwe wat versprei moet word. Dis dan al wat ek vir jou het in hierdie 8 uur nuus vanoggend hier op hartiesfm.com. Ek is Wimpie Botha, jy kan gerus inskakel vir nog wel vir 8:30 se minimum en maksimum temperature bly ingeskakel. Ook sport 8:30 is op pad net hierna. Gaan ons 'n bietjie kyk na sport 8:30 so kwart oor 8 se kant. En maandagoggend sport, wel sportoorsig, bietjie terugkyk na die naweek se sportaksie en wat het alles in die sportwêreld gebeur die naweek. Wat Formule 1 aanbetref, is dit 'n goeie naweek gewees vir Kimi Antonelli. Hy het sy derde Grand Prix in 'n ry gewen van die jaar. So, ons gaan 'n bietjie daarna kyk onder andere. Dit lyk vir my weens 'n tegniese probleem gaan ek nou nie vir jou die hardloop van die week insetsel kan gee vir môre nie. Maar ons sal kyk wat ons volgende maandag weer terug is met hom.
1: Artis FM Nuus. Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur the Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N Revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by de Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied de Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besigheid.

17 na 8 maandagoggend, tyd vir sportoorsig. Ons kyk bietjie terug na al die naweek se sportaksie, sportliefhebbers. Was 'n lekker naweek op die sportveld gewees. Wat rugby aanbetref en al vir die junior bokkies. Hulle het eintlik nou basies die rugby kampioenskap vir onder 20 spelers het hulle nou beklink. Toe hulle gister die Aussies kaf. In 'n paar superstar jare gaan hierdie manne definitief vir hulle self groot naam maak in die rugby wêreld. Elke liewe een van hierdie ouens gaan vir hulle self groot naam maak in die rugby wêreld.

sekerlik in die volgende klompe jare wat voorlê. Argentinië se Los Pumas het ook 'n groot verrassing opgelewer. Hulle Nieu-Seeland geklop het met 25-17 teen die verwagting in. Dis nou nadat die Jong Bokkies ook laas naweek afgereken het met die Argentyne. 3 is gedruk deur Jack Benardi, die man wat verlede jaar of wat vanjaar in die Waarsti Cup vir die Aitjies uitgeblink het. Wasi Vambuera en dan was daar 2 straf 3 Ethan Adams te ongelooflike 3 gedruk. Hendry Skooman het agter die dapale van Kuyer so ook Luke Cannon en Yakin Ahmed. Die losskakel Ahmed het ook 4 doelskoppe oor die pane gestuur, terwyl Musi Vusimoyo ook 2 doelskoppe deur die pane gejaag het. So wat 'n ongelooflike dag was dit gewees op die veld vir hierdie jong mannetjies nie. Baie, baie geluk, jong bokkies. Dan ander rugby nuus, die Champions Cup semifinale was die naweek gewees en die eerste een is Saterdag. Het Leinster teen Toulon gewen met 29-25, baie naby wedstryd. Terwyl Bordeaux gister 38-26 gewen het teen Baas, Johan van Graan se span, wat Johan van Graan voormalige Springbok hulpafrigter. Nou, gister was dit ook die semifinaal gewees van die tweede semifinaal gewees van die Challenge Cup, 18-12 teen Edmond Pellier teen Dragons gewen. Ulster het 29-12 gewen teen die Chiefs Saterdag in die ander semifinaal. So, wat finale aan betref, ons nou so 'n bietjie rustyd vir die manne en oor 3 weke van nou af, die 23ste Mei, sal dit in die Champions Cup natuurlik Bordeaux en Leinster wees wat mekaar pak. En in die Challenge Cup dieselfde naweek, net die Vrydag aand, Montpellier en Ulster om 9:00 die aand, speel die twee spanne teen mekaar in die ander finaal. Rugby kampioenskap keer terug hierdie naweek. Die URC is terug hierdie naweek, United Rugby Championship, Verenigde Rugby Kampioenskap. Vrydag aand is die Stommers op toer, 9:15 teen Ulster. Glasgow speel 9:15 teen Cardiff. Die Bulls is by die huis saterdagmiddag 2:15 teen Zebre. Die Sharks 4:00 die middag by die huis in Durban teen Benetton. Die Lions op toer in Ierland teen Leinster, 'n moeilike wedstryd, 6:30. Saterdag aand taai ene vir die Lions. Ospreys 6:30 teen die Scarlets. Connacht is 7:45 teen Munster. En dieselfde tyd is die Dragons aan die beurt teen Edinburgh. So vir die Lions en die Stommers wat bo aan die punte leer lê, of wat die Suid-Afrikaanse aanspanne aanbetref, gaan dit 2 moeilike weke wees op toer. Hulle sluit hulle toernooie af met 2 wegwedstryde. Sterkte van die manne, ons hou duime vas dat hulle die ding kan deurhou. Onthou die sewes wat weer terugkeer die einde van die maand, laaste naweek van die maand in Spanje, Valladolid, die 29ste tot die 31ste Mei in Spanje is dit weer sewes. Dan rugby, gaan ons baie rugby gewees hierdie naweek, althans cricket, baie cricket gewees hierdie naweek in die IPL. Voor ons by die IPL kom, was daar die wedstryde gewees, die reeks tussen Bangladesh en Nieu-Seeland wat ten einde geloop het Saterdag. Die derde en laaste T20 wedstryd is gewen deur die Black Caps met 6 paaltjies. Hulle deel dus die reeks T20 wedstryde 1 elk met die tuisspan Bangladesh, maar Bangladesh het was sterk te sterk gewees in die eendag reeks en hulle die eendag reeks het hulle gewen met 2-1 daar die eendag reeks. Goed, dan kyk ons na die IPL van die naweek. Het was 'n lekker vol naweek met IPL gewees en die wedstryde wat van Vrydag af plaasgevind het. Vrydag het die Delhi Capitals gewen met 7 paaltjies teen die Rajasthan Royals, 'n wedstryd wat oor die 400 lopies opgelewer het. Royals 225 vir 6, Capitals 226 vir 3 met 5 manne oor. Die Chennai Super Kings, Dewald Brewe se span, het gewen met 8 paaltjies teen die Mumbai Indians. Shame, die arme Mumbai Indians, hulle kry net nie gewen nie. Mumbai Indians, hulle bly net verloor. 160 die Chennai Super Kings vir 2, maar die Indians 159 vir 7 aangeteken het. En dan gister het Hyderabad verloor op hulle tuisveld. Heinrich Klaasen se span, Hyderabad verloor op hulle tuisveld teen die Kolkata Knight Riders met 7 paaltjies. Hyderabad 165, Knight Riders 169 vir 3 met nog meer as 'n bal weer oor. En die Gujarat Titans het op sy tuisveld het hulle die Punjab Kings geklop
met 4 paaltjies. Ek dink is die Punjab Kings, maar hulle tweede wedstrijd wat hulle verloor in van jaar se reeks. Hulle was onoorwonne gewees en nou het hulle 2 wedstrijde in 'n ry verloor. Die Punjab Kings het 163 aangeteken vir 9 en daarna die Titans 167 vir 6 aangeteken en daai wedstrijd gewen met nog 1 bal oor. 'N wedstrijd wat hulle gewen met 4 paaltjies. So vandag speel die Mumbai Indians om 4 uur teen die Lucknow Super Giants. Jy kan inskakel vir daardie enetjie. Right, en dan hoe lyk die punteleer? Dis 4 uur vanmiddag, né? Mumbai en Lucknow. Hoe lyk die punteleer tot dusver? Die twee onderste spanne speel teen mekaar vandag. Dis Mumbai en Lucknow. Hulle lê onderskeidelik aan 9de en 10de op net 4 punte. Die Punjab Kings lê steeds bo, al het hulle nou 2 wedstrijde in 'n ry verloor op 13 punte. Die Royal Challengers Bengaluru lê op 12 punte tweede. Derde, vierde en vyfde plekke word gedeel deur Hyderabad, Rajasthan Royals en Gujarat Titans, almal op 12 punte. En dit is nou na 10 wedstrijde. Wat gespeel is van die spanne, tot is van nog net 9 wedstrijde gespeel. Geen ander crickets in die crickets wereld wat ek jou van kan vertel nie. Kom ons kyk gauw na die golf. Op die Sonskyn Tour was dit die Betway Big Easy Blue Label Unlimited Invitational 2 toernooi. Die name word al hoe langer. Roan de Smit was die wenner gewees nadat hy na 2 rondes voorgeloop het. Het hy uiteindelik gewen met 'n telling van 903 houe voor. Die manne in die tweede plek, Heinrich Bruyners en Leon Visser ook van Suid-Afrika. Daniel Smith van Engeland was ook saam met daardie twee manne in die tweede plek. Gesamentlik op 6 onderbaan syfer. Die Turkse ope die naweek plaas gevind in Antalya. En daar het die Sweed Michael Lindberg gewen. 10 onder, tweede was die Italianer Guido Miglosi met 8 onder en die Portugees Daniel Rodriguez ook 8 onder. Van die Suid-Afrikaners in die veld is JC Ritchie die man wat die beste gevaar het, 5 onder baan syfer, Emi Daffy 3 onder baan syfer en Brandon Stone 1 onder baan syfer en daar het hy op die eerste ronde, na die eerste ronde een van die vroeë voorlopers was, Tristan Lawrence het 2 oorgespeel. Die man het bietjie gesikkel op die laaste dag, Robin Williams 9 oor geëindig na 80 op sy telkaart, 80 in die laaste ronde. Was 'n moeilike laaste ronde. Die Cadillac Kampioenskap op die PGA Tour het ook klaargemaak. Cameron Jan het lekker gemakkelijk gewen, 19 onder baan syfer, 6 oor voor Scottie Scheffler geëindig op 13 onder en Ben Griffin op 12 onder baan syfer. Aldrich Potgieter was die enigste Suid-Afrikaner wat klaargemaak het hier en die afsnypunt die kat gemaak het. Hy het op 8 onder baan syfer geëindig, Aldrich Potgieter. Formule 1 in nuus en kom vertel net vir jou wat lê voor die naweek wat kom op die Sonskyn Tour. Is dit die Zim Ope, die Zimbabwe Ope. Op die DP World Tour het ons die Catalunya Kampioenskap vanuit Barcelona. En op die PGA Tour is 2 toernooie aan die gang, die Truist Kampioenskap in Charlotte, Indiana, en die ander enetjie is die Myrtle Beach Classic toernooi wat die naweek plaasvind. Vanaf donderdag kan jy inskakel. Live Golf is die naweek terug met die Virginia Kampioenskap in Washington DC vanaf donderdag. Goed, dan wat betref Formule 1, dit was 'n ongelooflike naweek gewees vir Kimi Antonelli. Die Mercedes se oorheers op hierdie stadium, hulle het al 4 die eerste Grand Prix gewen met George Russell wat die eerste ene gewen het en Antonelli wat nou 3 in 'n ry gewen het. Hy het rekords al gebreek hierdie man. Dit is nou die een nuutste rekord wat hy agter sy naam geskryf het. Is die rekord vir die jongste man wat al 3 sy pole posisies, al 3 kere wat hy weggespring het voor, het hy elke keer gewen. Die jongste man om dit te kon regkry, 3 keer in 'n ry te wen nadat hy 3 keer in 'n ry voor weggespring het. So dit wil gedoen wees. Wel gedaan aan Kimi Antonelli van Mercedes, en Mercedes is op hierdie stadium besig om weer so 'n bietjie te wys, weer 'n bietjie tande te wys, soos wat hulle die geval was in die ou dae. Nou ja, ons weet, baie dinge kan gebeur, is nog ver om te gaan, is nog vroeg in die seisoen, maar ons hou duime vas, veral as jy Mercedes fan is, soos die uwe, hou ons duime vas vir die Mercedes manne, dat hulle dit gaan maak. So, baie geluk aan Kimi Antonelli, hy die naweek het, hy die Miami Grand Prix gewen.
Nou in die tweede plek, Miami Grand Prix, in die tweede plek was dit die twee McLarens was tweede en derde, Norris en Piastri, George Russell was vierde. Die anders Mercedes renjaar Verstappen in Red Bull in sy Red Bull motor in die vijfde plek, Lewis Hamilton in 'n Ferrari sesde. Sewende Carlo Pinto van Alpine en agste Charles Leclerc. Hy is al bietjie ongelukkig wees Charles Leclerc, want hy het in die vierde plek weggespring en hy moes tevrede wees met 'n agste plek op die uiteinde van die dag. So wat voorlê is Canada. Daar is nou op so 2 weke rusttyd, dan is hulle terug in Canada die 22ste tot die 24ste Mei vir die Canadese Grand Prix. Dis dan al wat ek vir jou het wat hierdie sportoorsig vir maandagoggend aanbetref. Jy kan gerus weer vrydagoggend inskakel vir nog 'n sportoorsig. Dan kyk ons 'n bietjie vorentoe na al die naweekse sportaksie wat op pad is. Maak seker jy mis dit nie. Goed, dan was vroeër 'n tegniese probleem gewees met ons hardloop van die week insetsel, maar ons het hom uitgesorteer en hier gaan ons nou met hom net so voor die 8:30 temperatuur. Baie welkom mag ons dis 'n bietjie om jou te inspireer, mag jy baie mooi maandag en 'n geseënde maandag hê en ook 'n fantastiese week. Ons luister weer saam met Johan na die hardloop van die week insetsel.

Goeiemôre, dit is Hartel vir die week en ek is Johan Botha. Baie van ons is in 'n wagtyd. Ons wag vir 'n deur om oop te gaan, ons wag vir antwoorde, ons wag vir dinge om te verander. En wagtye kan moeilik wees, want dit voel asof niks gebeur nie. Maar hier is iets belangriks om te onthou. Om te wag beteken nie jy staan stil nie. Daar's 'n verskil tussen wag en vasval. Vasval sê, ek kan niks doen nie. Maar wag sê, ek is besig om voor te berei. Want in 'n wagtyd word karakter gebou, fokus word gesluip, en soms gebeur die belangrikste groei, wel agter die skerms. Die uitdaging is om nie moed te verloor nie. Net omdat jy nog nie sien wat kom nie, beteken nie daar gebeur nie iets nie. So jou vraag is, hoe kan ek in hierdie wagtyd groei? Eerder as om gefrustreerd te raak, of te dink dat ek vasval. So moet nie net wag vir die volgende ding nie, maak gereed daarvoor. Dit was Hartklop vir die week, ek is Johan Botha, en onthou, laat jou hart warm klop vir jou lewe.

9:30 tyd om minimum en maksimum temperature te bekyk vir die volgende 3 dae. Hoe lyk dit nou vir die eerste 3 dae van die week? Maandag, Dinsdag en Woensdag se temperature. In 'n groot stad of dorp naby jou, soos altyd is daar meer inligting vir jou beskikbaar oor die weerdiens op of oor die weer op die weerdiens se webtuiste. Ek gee hom net minimum en maksimum temperature. In Harties is dit 13, 24, 11, 20 en 5, 16. Ja, woensdag begin ons koud kry. Woensdag, donderdag, vrydag en saterdag koud kry. Sterk te hoor. In Pretoria is dit vandag 12, 28, 17, 26 en 13, 22. Johannesburg 15, 25, 16, 23, 11, 19. Kaapstad 15, 18, 12, 16 en 12, 18. Durban 18:30, 21, 23 en 19, 21. Bloemfontein 6, 25, 12, 18 en woensdag 5 op tot 12 grade. Daar is behoorlik winter woensdag. Polokwane 16, 26 vir vandag en môre beide dieselfde. 16, 24 vir woensdag. Appington is 15, 23 vandag en dan word het sommer baie koud. 15, 15 morgen, 7, 14 woensdag, baie reen morgen en woensdag. PE 15, 22, 13, 17, 13, 16 en dan oos Londen 18, 27, 15, 18 en 14, 17. En dit is jou minimum en jou maximum temperatuur en hoe dit dan nou lyk vir die volgende 3 dae. Maak seker jy kry meer inligting oor die weer op weathersa.co.za weathersa.co.za meer inligting daar oor die weer beskikbaar en jy kan ook die weerdienste webtuiste gaan besoek dan vir nog inligting oor die weer. Kom ons kry musiek of ons luister na Juliet Horn nou met my mens.

0: Dr. Alban Lukus talking. Voor dit het ek vir Juliet Horn gespeel met my mens. Het is amper kwart voor nege. Ek moet Kobai sê, groet en aanbeweeg by die deur uit vlieg en saam jou keier weer môre oggend 6 tot 9, dan doen ek en jy dit weer. Baie, baie, baie sterkte vir jou dag wat op pad is. Mag dit 'n baie mooi dag wees, 'n mooi maandag. Wens ek jou toe, een baie geseënde maandag, wens ek jou toe al die blessings, al die pad uit Louise se hand uit, bid ek vir jou toe vir hierdie nuwe dag en die nuwe week wat se voor lê. Mag dit vir jou net die heel beste inhou. Mag hy vir jou vooruit gaan, liewe Jesus vir jou vooruit gaan en hierdie week vir jou die pad gelyk maak, daar waar jy gaan. Mag hy vir jou die pad gelyk maak na waar jy gaan. En baie, baie sterkte, my vriend. Tot morgenoggend, dan kuier ons weer saam, ek en jy. 6 tot 9, maak seker jy byt vast en jy kuier saam. En baie, baie sterkte vir jou maandag. Groet jy met dieselfde woorde ook, soos altyd. Hier by artiesfm.com gee ons vir die Here al die eer. Ons sê dankie vir hom, ons koning en verlosser, Jesus Christus. Dat hy ons elke dag dra, elke dag met ons is. Ons is absoluut niks sonder hom nie. En ons sê dankie dat hy vir ons genadig is elke dag. En ons sê dankie vir sy groot liefde in ons lewens. Ek hoop jy ken hom, my vriend, as koning en verlosser. Maak seker jy doen. Sterkte, cheers, praat weer môre. Alles van die beste daar aan jou kant. Ons maak 'n laaste draai in die winkels. Goed gaan. Pak jou drome in en val in die pad met vakansieplekke sa.co.za en ontdek die mooiste plekke in Suid-Afrika. Van spa, bestemming, strandvakansies, berguitstappies, hotelle, oorde, kampavonture, romantiese wegbreke en nog meer. Hier is iets vir elke sak en smaak. Neem een reis saam met vakansieplekke sa en volg hulle idees. Vakansies gaan nie net oor die bestemming nie, dit gaan oor die reis. Boonop het hulle lekker kompetisies, wegbreke en geskenke wat jy kan wen. Besoek hulle webblad, dis vakansieplekke sa.co.za, vakansieplekke sa.co.za of volg hulle op alle sociale media platforms. Jy kan ook vir Tia kontak op haar e-pos adres, dis Tia by vakansieplekke sa.co.za, Tia by vakansieplekke sa.co.za. Bespreek vandag nog jou volgende vakansie.
1: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: WeBuyCars, the easiest way to sell your car by far.
1: As jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater, ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met hul moderne 6-stap watersuiveringsproses. Manzi Water bied beide stil en sparkling water, sowel as bekostigbare hervulopsies, 'n diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers. Alles wat ideaal is vir huis en kantoorgebruik. Besoek hul webwerf by manzi.co.za om jou naaste winkel te vind. Manzi Water, water gee lewe.
2: Ja, wragtig. Kom beleef aroma-ryke koffie in Afrikaans. By II's Koffiehuis in Hartbeespoort praat ons jou taal. Lag ons saam en koffie, die skink ons met trots en persoonlikheid. Of jy nou hou van 'n sterk espresso, romerige cappuccino, saki maki, kom smol aan 'n lekker boeretroos gevul met Afrikaner hartliefde. Bring jou mense, sit agteroor en smol iets lekkers van ons liplek lekker spyskaart. Van die legendariese Jan Bali tot die gewilde Keto omelet. Waar's ons in Hartbeespoort, Skotstraat 105, II's Koffiehuis, waar jy koffie drink in jou taal tussen jou mense. II's, elke sluk en byt behaaglik. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf die Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog vele meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur the Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties.

0: When a hero stumbles, well, the cowards rejoice. Nothing feels better to a coward than to watch a brave guy fall.
1: Hi, ons is dan die klinke van André Ed met Battle for the Crown, net vir het Chris Andrews, Billy Belinda en Stefan Visagie met Four Keeps. Dit is nou 9:15. Goeiemôre en hartlik hartiese van welkom van my Pieter Motiveer. Ek is jou gas hier tot 1:00 vanmiddag en hierdie is die hartshow, die hartloop van Hartiese FM. Ja, luister, ons is nog, ons het 'n hele week wat voor ons lê. Jy weet, ek het 'n vriendin van my wat onlangs hulle baba seentjie gehad het. Bel my vanoggend. Sy het my al verlede week gebel het, maar in elk geval, sy bel my vanoggend en sy vra my, ja, hoe voel jy so op 'n maandagoggend? Ek is soos, yes, nee, ek is readiness. Ek vat hierdie week, ek begin hierdie week by die horingsbak, né? En sy sê vir my, wow, dis a positieve manier om daarna te kyk. Gewoonlik is 'n maandag, jy weet, 'n blou maandag wat ek al, toe sê ek, nee. 'N maandag beteken ek het 'n nuwe geleenthede wat wag vir die oggend, vir die dag, vir die week wat voorlê. En so, daar is baie dinge om aan te pak vir die nuwe dag. En dis exciting. So, wie kan dan nou nie opgewonde wees vir die week wat voorlê nie. Vandag is dit lang greep, Dave Chappelle. If you didn't recognize his voice, ons gaan so 'n bietjie gesels en unpack wat hy gesê het, né? Ons neem gekort aan, ons breek jou gekeier by die winkels en dan Dewald Wasserval met Ek en Jy en Brotherhood of Man met Angelo. When you buy a bike and you take a

0: Crisis on Call has first response teams nationwide ready to assist with any emergency. For more information, visit us at crisisoncall.co.za. Who you gonna call?
1: Van winkelsentrums en hospitale tot jou huis, as spesialiste, Airclima bring koel, gemak en betroubare lugversorging waar jy dit die nodigste het. Met 30 jaar in die bedryf en 'n span wat gesamentlik meer as 100 jaar se ondervinding het, is Airclima jou betroubare spesialiste vir installasie, diens en herstelwerk. Hulle staan uit vir hulle onverbeterlike aandag aan detail en esteties mooi installasies wat perfek in jou ruimte inpas. Bly koel, bly gemaklik. Airclima. Besoek www.airclima.co.za. Airclima. Perfeksie in elke asem.
2: Jy luister na Harties FM. Die stasie waar ons dinge anders doen.

0: When a hero stumbles, well, the cowards rejoice. Nothing feels better to a coward than to watch a brave guy fall.
1: Hy was dan die klanke van Monique Stein, Mosaïek, Christia Visser met Didier en Naomi Nel met Daar Waar Jy Lê. Is al week om 9:45 gaan ons gaan kyk na jou nuushooftrekke om 10, so 'n bietjie finansiële aanwysers, weer en verkeer. En natuurlik, die resultate is uit natuurlik. Saterdag is Focus Logic Top 20. Ons sal 'n bietjie later sal ons op die sosiale media gaan plaas ook. Dit nie al klaar daar is nie. Sal ons 'n plaasingkie gaan maak om te kyk wat het verlede naweek gebeur op die Focus Logic Top 20. Nou as jy wil gaan stem vir jou gunsteling kunstenaars en hulle liedjies, dan gaan besoek jy hardiesfm.com Music Charts Top 20. Jy kan elke dag stem en jy het tot donderdag middernag om te stem. Lisa Moore, wat 3 weke gelede in die eerste plek was, en verlede week in die tweede plek, is nou in die vierde plek. Bok is Beter van Riekes Nel is tans in die eerste plek, en Bibi met Aspris het van die eerste plek naar die tweede plek toe beweeg, lyk het vir my. So, baie interessante dinge wat daar gebeur het. Maak asblief seker dat jy gaan kry jou stem in vir jou gunsteling kunstenaars en hulle liedjies. Alright, vannacht het lang greep, Mr. Dave Chappelle, okay? Ja, yeah, man, luister, wanneer 'n ou val, jy weet, elkeen van ons is die held van ons eie story, jy is dalk nie die held vir almal om jou nie, maar jy is die held van jou eie story, en so, wanneer jy val, juig die ander mense, hulle juig as jy val, and that's a problem, want, maak jy saak wat gebeur nie, elkeen moet kry wat om toekom, en as 'n plekkie in die son vir ons almal, ne? Ons neem gekort handelsbreek hier aan Gerrit Stein en Leon Bester, nog nie te laat nie, in Mark Cohen met Walking in Memphis, en soos ek gesê, 10:00 kyk ons gou gaan jou nuus hoof trekke, en dan hoofstuk van hoop.

0: Radio. WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Feeling tired, sluggish, or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend. A traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at FocusLogicSocialClub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
2: Is jy op soek na 'n plek waar die kos net so goed is soos die uitsig? Dan moet jy beslis 'n draai maak by Trank en Tusk Restaurant in die hartjie van Harties. Omring deur die pragtige Magaliesberge, vriendelike mense en 'n ontspanne atmosfeer waar jy sommer dadelik tuis voel. Of dit nou 'n lekker ontbyt, middagete of 'n kuier saam met vriende en familie is, Trank en Tusk is die plek waar herinneringe gemaak word. Kom speel 'n potjie rolbal, vat die familie vir 'n pad-pad uitdaging of koel af by die swembad terwyl julle die dag saam geniet. Kom beleef Harties, een bord op 'n slag. Skakel 064-011-5770 vir meer inligting en besprekings. Trank en Tusk Restaurant, waar goeie kos, goeie geselskap en lekker kuier saamkom.

0: Nice FM, Nice. Is daar staan 'n voertuig in die Weskaap op die N7 Suid op die oprit na die N1 uitgaande. Dit is by die Wingfield se wisselaar in 'n oostelike rigting, die skouer wat daar versper word, so wees asseblief versigtig. Some road works also in Gauteng on the N1 Western Bypass northbound on the ramp from the N17 before Albertina se Sulu Road, the one lane of four being affected. 'N Motorongeluk in Gauteng op die N1 Pretoria Hoofweg in 'n suidelike rigting op die oprit vanaf Old Joburg Road op die R101 net voor Samarand, Rylaan, die twee bane van 5 wat tans versper word. As jy enige foto of video materiaal het, kan jy vir ons WhatsApp in die hand lewe by 061-511-2602. Nog 'n ongeluk in Gauteng op die N3 en 'n oostelike op die oostelike verbygang in 'n suidelike rigting op die oprit na London Road op die M54, die skouer wat daar versper word. A stationary vehicle in KZN on the N3 North. Northbound on the ramp from Hammersdale Interchange, the one lane of three being affected, the left lane, the one of three being affected. Nog 'n stilstaande voertuig in Gauteng op die N1 Danieberg Hoofweg, in 'n noordelike rigting op die oprit na Garsfontein op die M30, net by Rigel Rylaan, die een baan van vier wat versper word. Is dan al die verkeer wat ek vir jou het om 10, ons kyk om 11 na nog net hierna jou weer vooruitsigte.
1: Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog vele meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur the Hatfield Motor Group, rated number 1 in service.
0: It's currently 18 degrees in Hartbeespoort with an expected maximum of 27 degrees and thunder showers, although it's sunny. We'll see what happens later today. Tomorrow, Tuesday, thunder showers, 26 maximum, minimum 17, with more thunder showers expected by Wednesday. Pretoria, ligte donderbuie vandag, maximum 27 grade, met nog donderbuie vanmôre 26-17, en lekker reënbuie vir Woensdag. Johannesburg, ook donderstorms vandag, maximum 26 grade, met nog donderbuie vanmôre, klein bietjie koeler, 23 maximum, minimum 16, en reënbuie vir Woensdag. Cape Town, light rainfall for today, 18 maximum, with more rainfall expected for tomorrow, 17 maximum, minimum 12, and more rain showers for Wednesday. Durban, partly cloudy conditions for today, 27 maximum, with heavy rainfall for tomorrow, slightly cooler, 24 max, minimum 21, and thunder showers for Wednesday. Bloemfontein, donderbuie vandag, maximum 25 grade, met nog donderstorms vanmôre aansienlik koeler, 6 grade om precies te wees, maximum 19, minimum 12, en dan nog donderbuie vir Woensdag. Polokwane, lekker mistige weer vandag, maximum 27 grade, met sonskyn weer vanmôre, 26-16, en donderbuie vir Woensdag. Uppington, thunder showers for today, 24 maximum, and cloudy conditions for tomorrow, 10 degrees cooler, 14 maximum, minimum 11 for tomorrow, and more cloudy conditions expected for Wednesday. Port Elizabeth, rainfall for today, 22 maximum, with more light rainfall for tomorrow, 17 maximum, minimum 13, and thunder showers for Wednesday. Lastly, East London, light rainfall for today, 27 maximum, and 9 degrees cooler tomorrow, with heavy rainfall expected, 18 maximum, minimum 15, and thunder showers then for Wednesday. That's all the weather, traffic, financial indicators, and news headlines I have for you at 10. We're going to have another look at 11 right after the ad break. Joe Black, bring you up weer terug, and dan is het tijd voor hoofdstuk van hoop. Bly ingeskakel, net hierna.
1: Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by die Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied die Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak. Soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlijk ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dynamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties.
2: En nou? Hoekom braai jy so klein stukkie vleis?
3: Nee, ou maat. Die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
2: Ai, Paul. Jy wil nie luister nie. Koop Immunedew. Die natuurlike multivitamien en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
3: O ja, wel. Dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
2: Immunedew, die een met die persprop. Beskikbaar by meeste apteke.
1: Weet jy wat die verskil tussen IVA en IVB-strale is? IVA-strale penetreer jou vel se dikste laag, wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. IVB-strale brand die oppervlakkige laag van jou vel, wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm met 'n X.
0: From us, that he is, Marvelous Maids has been the brand individuals, companies and corporations have come to rely on. From pre or post occupation property cleanups, once-off cleanups, regular contracts or permanent placements, we are simply Marvelous. All the way from pre to post party cleanups to janitorial staff and Airbnbs, our staff are carefully selected and vetted to ensure that you have peace of mind. Marvelous Maids services include domestic workers, permanent placements, rental management, carpet and upholstery cleaning, pest control, and even frail care. Book your preferred services today by contacting Harties at marvelousmaids.co.za or calling 079-391-7742. Marvelous Maids Harties, simply marvelous.
4: The seasons are changing, and at the Hatfield Motor Group, it's officially hunting season for the best deals on new and used vehicles. Hear that? That's the call of the perfect family SUV. Big, strong, and ready to handle every school run and holiday road trip. Need speed? Our sports cars are sleek, powerful, and built to move. And for the adventure lovers, the Lion's Roar means rugged buckies and off-road SUVs ready to rule any terrain. Track down your next vehicle today at hatfieldmotorgroup.co.za, where the hunt for the perfect drive ends. Rated number 1 in service.
5: Ek is Liesel van Brandes van Kreeusdorp en ek luister Harties FM, want hier doen hulle ding.

0: Jy luister na eksklusiewe Harties FM onderhoud. Maak gereed vir stories wat saak maak, stemme wat inspireer en gesprekke wat jou wêreld verbreed.
1: Nou ja, luister, goeiemôre, dis nou 16 amper 17 minute oor 10 natuurlik. Daai was die klanke van Joe Black met Bring die Hoop weer terug. En jy weet nou al teen die tyd as jy daai nou hoor, is dit sulke tyd, is tyd vir hoofstuk van hoop. En vanoggend het ek weer 'n spesiale gas saam met my in die ateljee met ongelooflike getuienis natuurlik. Sy naam is Karel en sy van is Burger. Goeiemôre, hoe gaan dit Karel?
2: Pieter, nee, baie, baie goed en jy en dankie vir die voorreg om hier te kan wees.
1: Ja, dis lekker om hier te hê en dis vir ons net so groot voorreg natuurlik altyd om te kan help om... een mondstuk te wees, you know. Ek dink dit is wat ons maar die graagste doen, en ek dink dit is maar die ding wat ons doen hier by Hoofstuk van Hoop, is maar, ons is maar een mondstuk, jy weet, van sy glorie, en ons help waar ons kan, en in baie gevalle, en dan baie gevalle is ons dan ook, jy weet, dan dra ons getuienisse oor, en ek dink die idee is maar altyd dat mense inspirasie daarby sal vind. Goed, Karel, voordat ons nou inval rondom, jy weet, wie is jy, waar ek mee vandaan en al die goeikies en waar saak uit tans staan, kan jy vir my eerst, jy weet, vertel, hoe is dit dat jy op, want jy het uitgereik na my toe, hoe is dit dat jy toe op Hoofstuk van Hoop uitgekom het?
2: Man Pieter, ja, baie interessant, ek het sondagochtend, het ek wel al gekyk, eindelijk sondagavond, en Stefans was daarop gewees, en ek het toe besluit, maar jy weet, as ek na sy story luister, het ek een story om te vertel, en dit was eindelijk maar hoofsaaklik gewees, om contact te maak met hom, en dan met hom te gesels oor een boek wat ek voel ek moet skryf. Ek het hom gekontakt die maandag, en bykie met hom gedeel, en toe sê vir my luister, ek dink, jy moet net eenvoudig met Pieter hulle gesels, jy moet by Pieter uitkom, jou story moet daar buiten kom, en dis wat gebeur het, en dis ook jou toe nou gekontak het, deur dat hy die nommer vir my gegee het, so baie, baie bevoorreg weer eens.
1: En so op hy noot, ja, Charlotte en Stefans Koetsee, natuurlijk, verlede gas ook hier van Hoofstuk van Hoop, hy het ook volgende week sy gas aan my verskaf, natuurlijk, wat ongelooflike mooie story ook gaan wees, ou Alistair, hy is ook maar ou wat soos Stefans toe nou maar, jy weet, uit die dronk uitkom en nou een prediker is. So, dit is exciting en dan hoopelik binnenkort sal ek ook, ek sien vir oggend het Koben Hofmeyer uitgereik. Ek het nou al so tykie gelede ook uitgereik na hom en hy toe nou vir oggend, dan blyk my nou eers my boodskap gekry op Facebook, maar nie te min, hier is ons vir oggend en shout-out aan Stefans Koetsee. Jy weet, soos mense weet, is hy een skrywer van formaat, en hy het al vir my een redelike paar gaste eindelijk al verskaf hier op Hoofstuk van Hoop. Meestal eindelijk ouwens wat klaar reeds toen al boeken geskryf het. So, dis my lekker om iemand te hee wat nog nie daar is nie, vir oggend. Nou goed, kan ons dan so kortliks net bykie aanraak, dat ons luisteraars net die idee het van waar jy vandaan kom, jou achtergrond en goeikies, waar het jy groot geword? Jy kan dit nou maar verder verduidelik.
2: Ja, Pieter, ja. Nee, ek weet nie wat, ek is gebore in Pretoria, daar in die Moedersbond, en waar ek groot geword het, ja, dis een story daar. Ek was, die weet, toe ek nou na geboorte, daar was van my ouderse kant, daar was drankmisbruik geweest, ons het baie getrek. Soos ek vir jou gesê het, ek was in 26 skole geweest, voordat ek dan nou eventually in die kinderhuis opgeëindig het. So waar ek groot geword het, ek het 'n redelike idee van wat in die land aangaan, wat in die skole aangaan. Bytye gebeur dat, jy weet, ons het 8 oor nag getrek, en ons was op 'n stadium in Brits geweest, dan ek, my maal het my in die skool ingeskryf en dan vir my gesê, luister, jy moet nou maar die bus vang, en die volgende oggend toe kom die bus daar, toe kom die bus, en eventually toe ek by die skool uitkom, toe vind ek uit, maar ek is nie eens ingeskryf in die skool nie, toe gaan skryf ek myself in daardie skool ook in. So ons het rarig, dit was 'n ding geweest van ons het oornag getrek. Ek was in Witbank geweest, ek was in Vanderbijlpark geweest, ek was in Sasselburg geweest, ek was Pretoria geweest, ons was in Brits geweest. So dis maar 'n kwestie van, as jy gaan slaap het, dis 'n ding van, jy weet nie waar gaan jy môreoggend wakker word nie, en ek kon nie vriende maak nie, want dan was die tyd daarvoor geweest nie.
1: Ja.
2: Weet, in totaal, soos ek vir gesê het, waar ek opgeëindig het, was Nylstroom Laerskool, Nylstroom Hoërskool, 28 skole in 'n baie, baie kort tyd. So dit is maar so 'n bietjie inligting rondom my en waar ek groot geword het en hoe ek groot geword het. So ek kan nie eintlik myself 'n provinsie toe eien nie, want ek was oral gewees.
1: Ja, luister, jy was oral gewees en jy het nou maar die drank misbruik en al daai goeders, ja. het jy ook vir ons gesê daarvan. En so, dit het obviously 'n ongelooflike impak bekend. Jy weet, vername as jy nie maatjies kan maak en daai tipe goeders nie. Van wat ek hoor, vanoggend ook gehoor het, is daar is hierdie element van overachieving, sou ek sê.
2: Ja, ja.
1: In jou karakter ingebou.
2: Ja.
1: En ek dink dit het obviously grootliks te doen met jou opbrengs. Ja. En die feit dat jy wil net nie, jy wil beter geag word, want jy het ook genoem dat wanneer ou nou in die kinderhuis is dit nie, you don't have a good time wat die school aanbetref. Ja. Kan jy vir my so 'n bietjie rondom jou ervaring van dit in Delf,
2: ja, ja.
1: As kind.
2: Ja, Pieter, kom ek begin net. Jy weet, ons was verskeie kere weggeneem gewees. Dink is toch belangrik dat ek dit ook noem, maar dit het veroorsaak dat ek opgetreed soos ek opgetreed. Ons het die laaste keer was ons by pleegouers gewees en hulle moes mooi na ons gekyk het en dit het nie gebeur nie. En in daai tyd het die ouma gebid en vir die Here gevra, asseblief verander het my omstandighede, as ons 5 kinders. Ek moes na hulle gekyk het, baie keer gebeur dat my ouers gaan kuier het, by die huis gekom het, lekker dronk, en ek moes die kinders, jy praat van babiekie tot en met 2-3 jaar oud, moes ek 'n tuinslang gevat het, hulle skoon gemaak het, en ek moes so na hulle gekyk het. So dit was nie lekker, en dit was nie ideaal nie, ons hele lewe was een totale gemors gewees. Ek het opgeëindig, of ons by pleegouers, en wat gebeur het in daai tyd ook, ek moes skape gaan oppas het, so ons was nie toegelaat om skool toe te gaan nie, ons was nie toegelaat gewees om saam met die pleegouers aan tafel te sit en kos saam met hulle te eet nie. Ons was toegelaat nadat hulle geëet het om dan te eet, en gedurende die dag, omdat ons nou vir veilige bewaring daar was, was ons ook nie toegelaat om skool toe te gaan nie. So wat daar gebeur het, ek moes skape opgepas het. So in die dag het ons skape oppas, ek en van die manne wat daar gewerk het, en ons het regtig nie eers iets gekry om te eet nie, so ek het geleer om sommer groen guavas, koyavels daai tyd te eet, dis hoe ons geëet het. Skaap het weggeraak, ons het die skaap gesoek.
1: 'N groen koeiavel is nie baie lekker nie, by the way. Nie eers 'n koeiavel as hy ryp is nie. Dis nie lekker nie. Dit smaak na niks.
2: Ja, en die ding is, al wat hy goed doen is, hy help soms so 'n bietjie vir die maag, hy maak hom lekker los. Maar nee, so moes ons dit gedoen het, en skaap het weggeraak, en ek het geloop, en ek het vir die Here gesê, Here, ek kan hierdie nie doen nie, dit is nie lekker nie. Ek was daai tyd so 10 jaar oud, ek het bed nat gemaak, iets wat ek nooit gedoen het nie. Maar al hierdie goed het 'n ongelooflike impak op ons gehad, en die volgende oomblik toe kyk, toe sien ek, daar kom my ouers ingery, ek het 'n kar voor dit gesien, ek kon my pa se kar herken het, en toe is ons weer terug in hulle sorg geplaas. En ja, wat toe gebeur het, was so ouder om 10-11 jaar, my pa het nooit opgehou drink nie, dit het net aangegaan, ons het aangehou trek, en op daai stadium was ons, my pa, een van sy pelle, ons het daar, hulle het daar gekuier, lekker gedrink, en hulle het selfs ook dag al gebruik, ek het vergeet om dit vir jou te sê. En die aand sê die oom vir my, maar luister die boet, wil jy nie bietjie by my kom slaap nie? Ek sê, wel, dis nou nie 'n probleem nie, oom, ek doen daai. En die volgende oomblik toe word ek deur die oom gemolesteer. Mm-hmm. En ek bedoel, jy lê daar in die bed, jy weet nie wat aangaan nie, en die volgende oomblik vraai vir jou, hoorie, is dit nou lekker gewees? Nou, hoe kan jy vir 'n kind wat nog nooit in sy lewe hierdie goed ervaar het, vra of het lekker was nie. So, dit het 'n geweldige impak later in my lewe gehad, waaroor ons seker dan nou sal gesels. En in daai tyd is ons weg daar, jy kan nie vir jou pa sê so iets het met jou gebeur nie, want hy gaan vir jou lieg. Hy sal, my pa het my sommer bygeloop en 'n paar klappe gegee, ek het nie pak slaag gekry nie, ek is geklap. Omdat ek die oudste was, het ek die meeste verantwoordelikheid gevat, en as iets gebeur, was ek altyd die persoon wat dan nou die skuldige party was. Terug en weer by my pa, ons is seker nie, man Pieter, ek wonder of ons daar by hulle 6 maande was, het vir my ma geld gegee, sy moes basies gegaan het om die huise hier te betaal, kos te gaan koop, en my ma het weggeloop.
1: Sure.
2: En sy het ons net so gelos by my pa, en daai stadium toe is ek by my pa se ma gewees, en my ander 4 boeties en sissies, hulle was toe by my pa gewees, en hy het ons allemaal by mekaar gekry, gesê, dis nou maar so, dis tyd om kinderhuis toe te gaan. Dis waar het begin het, jy weet, so jy is 11 jaar oud, jou lewe is al reeds een groot gemors, En nou word jy deur die maatskaplike werkster vertel wat 'n great plek die kinderhuis is en dink jy al okay, dit klink lekker. En daar aangekom, vertel sy vir jou soos 'n vakansieoord. Nou as jy op 'n vakansieoord is, doen jy niks. En ek het so op die bed gesit die oggend. Ek sal nooit vergeet nie, standaard 4. En ek wag vir iemand om my bed op te maak en die tannie kom in, ons moet gaan klere kry. En sy sê vir my, wie wag jy? Ek sê nee, wel ek wag dat iemand my bed opmaak en die tannie sê nie, maar dis reg en sy hak af, maar sy klap vir my bo van die bed af. Sy sê hierso is waar jy begin om jou eie goed te doen. Mm-hmm. So toe ek begin, ons het beddens opgemaak en ja, ek was seker 2 weke in die kinderhuis gewees. En wat toe gebeur het, dis maar kinderhuis het 'n ongeskrewe reël gehad en dis the strongest will survive. Ja. So jy is nou die nuwe mannetjie, ons gaan vir jou uitsort en ek het so gestaan, ek sal nooit vergeet nie, ek eet tot vandag toe nog nie rooi konfyt nie, ek had dit soos pes. Maar toe het ek die blik in my hande gehad en hy het my geslaan en ek het daai spesifieke dag, het ek wraak gesweer, iets wat ek nie gedink het, impak later in my lewe sal hê nie, wat wel baie groot impak in my lewe gehad het later van tyd.
1: Ja, ja dit, yes man. Mens weet nie eintlik wat om te sê, jy weet, wanneer mens so iets hoor nie, jy weet, ek kan nie dink, jy weet, van wat ek ook verstaan, jy weet, met ons non-profit en goeders, het ek ook nou met maatskaplike werkers gepraat en wat ek al. En jy weet, alhoewel dit nie die tyd van jou lewe is, dis definitief nie, soos 'n vakansieplek by 'n kinderhuis nie, moet ek ook sê dat bygesê baie maatskaplike werksters het al vir ons gesê, een eintlik spesifiek, ons het al in diepte daaroor gepraat, sê vir ons, jy weet, partykeer is kinders beter af by die kinderhuis as by hulle ouers. En as ek die dinge so luister, klink dit vir my ook na my half, buiten dat die ou nou maar steeds jou struggles het, dink ek die kinderhuis en wat daar gebeur, op sy gesit, jy weet, fysiese mishandeling en al die goeders, klink dit vir my dat die situasie ja, het toch maar so bietjie verbeter rondom die kinderhuis, in terme van ouers se gesiege, en daar is nie daai wisselvalligheid van die ouers en die mense met wie jy, op wie jy eintlik veronderstel is om staat te maak nie. Nou ja, so, jy het toe nou deur die kinderhuis beweeg en wat ook al, en jy het toe nou, jy was waar op hoërskool gewees in laerskool?
2: Ek was in Nelstroom hoërskool.
1: Nelstroom.
2: En toes ek Nelstroom laerskool, toes ek hoërskool toe. Pieter, ek hoor wat jy sê, en ek het nou self, seker so 3-4 jaar terug, was ek by die kinderhuis gewees, en dit het totaal en al verander. Ek dink is baie veiliger. Ek dink in ons tyd was dit 'n ding gewees, soos wat jy gesê, daar was 'n bietjie stabiliteit gewees.
1: Ja.
2: Jy het geweet, jy kry 3 etes 'n dag. Wat jy nie gekry het toe jy by jou ouers was nie. Ek bedoel, ek het daar geleer van die bedienis wat ons gewerk het. Ek het geleer om pap in Marok te eet. Ek het geleer om daai tyd koffie te eet oor my pap, swart koffie. Jy het nie 'n keuse gehad nie. Dis of dit of was nie kos nie. So daar het jy het dit daarom gekry. Maar as jy gaan kyk na wat in die skole gebeur het, vandat jy daar inkom, word daar op jou neergekyk. En word daar vir jou gesê, luister, hulle het ons daai tyd baie mooi woord wat hulle gebruik het, orphanners. Dis wat hulle ons genoem het. So as enigiets in die skool ook gebeur, is nooit iemand anders se skuld, behalwe jou skuld, jou as kinderhuiskind nie. En soos wat jy vroeger gesê het, ek het myself op 'n stadium gekry dat ek gevoel het, ek moet presteer om myself aan ander mense te bewys. En ek wou nie deel vorm van wat daar gebeur het nie, en toch is jy deel daarvan gewees. Is nooit makkelijk gewees nie, excuse. En wat gebeur het toe ek nou hoërskool toe gaan ook, ek sal nooit vergeet nie, ek dink, dis seker die grootste vernedering van my gewees. Jy stap daar aan, ons het nog hierdie bokstas het gehad, en jou toebroodjies is daar in wat jy jouself moet pak, en ek loop daar, en toe ek in die derde hek loop, toe val my tas oop, en daar staan 'n klomp matriekdogters, en hulle staan vir my en lach. En ek het nie plek om weg te kruip nie, het nie plek om te gaan nie, en daar het ek maar weer eens besef dat jy moet beklei, as jy nie gaan beklei nie, gaan jy dit nie maak nie, jy moet opstaan, man up, tel ek ken op, gaan aan, so dit is waar hierdie goed vir my nogal, dit het baie seer gemaak, en jy het niemand om het mee te bespreek nie, jy weet, ander ouens gaan nie deur wat jy deur gegaan het
1: nie, verstaan nie, ja.
2: Verstaan het glad nie, so toes ek na Nelstroom hoërskool toe, en ach, op 'n stadium, jy weet, jy wil nie iets doen sodat iemand jou moet raak sien nie. Jy wil dit glad nie doen. Jy wil nie, die kollig moet nie op jou wees nie. So jy probeer alles, jy vorm deel van hierdie crowd en jy wil net binne hierdie crowd bly. Jy wil nie uitstaan nie. Jy weet, ek het op laerskool
1: Inteendeel, ek dink jy het ook genoem van die reputasie is jy probeer vir jouself 'n reputasie skep waar mense moet jou net uitlos.
2: Absoluut, absoluut. Wat daar gebeur het, Pieter, ek het vir jou gesê ek het wraak gesweer, net so 'n bietjie terug gaan, jy weet ek was nie jy weet jy het hierdie onskuld rondom jou nog steeds ongeag wat in jou lewe gebeur het. En hiervan standaard 8 af het ek so 'n bietjie begin sien maar hier kyk ek weet hoe my hande te gebruik. En ek het met 'n girl op daai stadium uitgegaan, sy was matriek gewees, en sy is toe deur...
1: Our girls, there we go.
2: Daar sy. En wat toe gebeur het, hierdie spesifieke meisie is toe deur haar medeleerders nou sleg gesê, en ek besluit, miskien moet ek maar bietjie, ek kan dit nie los nie, en ek het die ou, hy is in matriek gewees, en ek was standaard 8, ek bedoel, hy was ek 15, 16 jaar oud, en ek het hom die pak slaaf van sy lewe gegee. En toe ouens my begin half challenge, sonder dat ek weet, net om te kyk wat ek gaan doen en hoe ek gaan optree, en ek kon toe beklei. En ek het myself gehelp, en ja, ek is so een of twee keer deur 'n paar groter manne, 'n paar klappe teen die oor gegee, maar ek het gestaan. Ek het besluit, ek sal nie val nie, ek sal nooit weer verneder word nie, maar in daai tyd, Pieter, het ek ook van standaard 7 af atletiek deelgeneem, ek het rugby gespeel, baie goeie atleet gewees, maar dan kom jy op 'n stadium in jou lewe en jy sien maar, jy weet, ek wou net rugby speel en dan kom jy achter maar, jy gaan, ongeag wat jy doen, jy gaan nie die geleentheid kry om bo uit te kom nie, maar in die proses het almal begin notisie neem van my, as hierdie ou wat, hy weet om sy hande te gebruik en ek het dit gehaat as mense, kinders verneder, ek haat dit tot vandag toe, ek sal intree en ek sien jou aanvat, ek gee nie om wie jy is nie, ek gee nie om hoe groot jy is nie, jy doen dit nie, want ek het dit te veel in my lewe, moes ek het deurgemaak het en ook, jy weet, mens moet baie versigtig wees, want woorde dra ongelooflik baie mag. Ja. Ek standaard 4 was, wraak gesweer, en wat gebeur het, ek het 'n jonger broer ook, twee, maar die een was nog saam met die kinderhuis, die ander een was weggestuur verbeteringsskool toe, en wat gebeur, hy selle ou wat my standaard 4 geslaan het, slaan my boete, en ek is in 'n seniorhuis, en die betrokke dag, het was hier in die winter gewees, gaan ek en ek vat die mannetjie en ek het vir hom geslaan, Pieter, ek was ongelooflik kwaad, nou as jy by die kinderhuis ingegaan het in Heilstroom, was daar een in en een uitgang by die meisies, en die seuns was die uitgang gewees, en ek het hom gevat, ek het hom so hard geslaan, ek was so kwaad, ek het hom opgetel, daar was klippe gewees, ek wil hom fisies doodslaan, ek wil hom vermoor, so kwaad was ek gewees, en sy sussie het gekom en sy het my geklap, en die oomblik toe sy my klap, toe kom ek achter, maar waarmee is ek besig, op pad skool toe, ons het nog hy maar 'n rugbywedstryd gespeel, het was 'n semifinaal gewees, ek kon nie speel nie, ek het my hand gebreek. Maar van daaraf het ek besluit, niemand sal my ooit weer slaan nie. Ek sal terugstaan vir niemand nie, ek sal wat ek ook al in die lewe wil hê, ek sal daarvoor beklei. En dis wat ek toe gedoen het.
1: Ja.
2: Ouens het my vermy, en dit was vir my 'n goeie plek om te wees, want ek het geweet dat die ouens my nie weer gaan plan nie. Maar om my reputasie te hê, was nooit deel van wie ek wou wees nie. Maar ongelukkig, dis presies wat toe in daai tyd
1: met my... So mense jouself beskerm op die uiteinde van die dag.
2: Dit is so.
1: En dit is iets waarby ek kan aandlang vind, en dit is iets wat met my ook gebeur het. Ek was nou diepe oukie gewees, waar, jy weet, dit het nooit so gebeur nie. Ek moet ook net, ek sê dit altyd, maar ek was die type oukie gewees, waar as jou pa vir jou nuwe motorfiets gekoop het, het ek jou helm het gebruik om jou mee te slaan. Verstaan? Jy weet, want dis al hoe jy ook kan nie op vertrap word die hele tyd nie. In elk geval, kom ons neem gou kort handelsbreek, of wel, kort nie handelsbreek nie, ons moet neem gou kort breekie. Ons luister aan die klanke van Forking & Country met God Only Knows. Ek speel hom speciaal vir jou, Karel.
2: Dankie.
1: En dan kan ons 'n bietjie raak gou aan die Weermag en jy was kortliks ook verkeersbeampte gewees en dan het jy jou eie besighede begin en dit is waar ons dan nou by vandag se hoofstuk van hoop gaan uitkom.
2: Dankie.
0: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos, van Kuruman tot Kakamas, van Douglas tot Durban, jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: God only knows. Ja, luister, daai was dan die klanke van Four King and Country, God Only Knows. Ons is tans bezig met hoofdstuk van hoop, en samen met my die atelier van ochend is Kobus Burger. Nou Kobus, laatste wat ons gesels het, Karel is kies man, Kobus, Karel Burger.
1: Yes.
0: Laatste wat ons gesels het, het ons ons het so bietjie geraak in jou hoërskool loopbaan en wat ook al. Ek wil gou vanaand net bietjie raak aan jou die weermag en daai tipe goedjies en dan kan ons by die kruts van die goedjies kom want tyd raak ook nou al bietjie weer bietjie minder. So as jy dalk net vir ons kan weet hoe jy nou weermag toe is en toe jy nou verkeersbeampte geword en toe jy nou ek dink jy het genoem in 1995 toe nou jou eerste maatskappy begin. Jy vir my.
1: Ja, Pieter bietjie oor die weermag wat daar gebeur het. Kyk, na skool by die kinderhuis was dit 'n ding gewees, jy R250 gekry, tasklere, twee kombers en daar gaan jy. Ek was weermag toe gewees, ek was in panserskool gewees en ek was op 'n offisierskursus gewees, nie vir baie lank nie, bekleierery, toe ek van die offisierskursus af, as gevolg daarvan niks anders nie. Maar daarin het ek ook gesien dat die Here 'n plan het en die Here se plan was om my nie te laat doodgaan nie, want ek wou doodgaan.
0: Ja.
1: Ek het niks gehad om voor te lewe nie. Weermag klaargemaak, toe ek verkeersafdeling toe. Ek was seker so bietjie meer as 2 jaar, 3 jaar in die verkeersafdeling gewees en toe besluit nee, hierdie is nie wat ek wil doen nie, want dit was meer 'n gesypery as enigiets anders gewees. Dit was net, ek was net en op daai stadium, dit was my groot ding gewees om te drink en te kuier. Ek het soveel goed in my lewe gemis as gevolg daarvan, maar ek het nooit ondersteuning gehad nie. So toe sit ek verkeer toe en wat gebeur het, hier sal seker so 1993, 94, het ek begin by maatskappye werk en elke keer wat ek by die maatskappy begin werk het, dan is ek die topbemarker van die maatskappy en man, almal is net half leeries oor my en my maat ook baie jonk was, het sy vir my eendag gesê, hoor, jy is met 'n goue lepel in die mond gebore, want as jy iets wil verkoop, jy sal sneeu in 'n Eskimo kan verkoop. En ek het dit daar beleef, maar op daai stadium, jy weet, jy werk vir 'n salaris, so jy dink nie buiten die boks nie, en toe het ek maar net besef, miskien is dit wat ek moet doen, ek het vir een sekuriteitsmaatskappy gewerk, die laaste keer hier 1994-95, en ek het 'n baie groot kontrak vir hulle verkoop, en na hulle toe gaan en gesê, hoorie, dit het hulle gehelp om eintlik hulle, op daai stadium kontant drasito besigheid, heeltemal op die map te kry. Ek dink, okay, miskien het ek nou hierso, ek kan onderhandel, so ek gaan hoor of my nie meer wil betaal nie. En gegaan sê vir my, nee, wat jy moet maar jou R5000 'n maand, het is genoeg. En toe sê ek, nee, ek dink nie, dis vir my nie. En ek het toe daar bedank, en ek het in 95, het ek my eerste maatskappy begin, daai tyd in sekuriteit, en toe het die Suid-Afrikaanse Poskantoor net geprivatiseer, met ander woorde het hulle sekuriteitswagte privaat gemaak en ek het daai kontrak gekry. So dit was my eerste besigheid en ek was in 'n vennootskap gewees. En ja, so 1999, toe is dinge nou nie meer so lekker met die maatskappy nie, ons verloor kontrakte en ek gaan na my ex-vennote en ek sê vir hom, jong, ek is bereid om jy weet, as jy wil, ek sal uitgaan en dan, jy kan 'n salaris trek, ek sal iewers anders regkom en ek het ander maatskappye op daai stadium gaan help om te kyk of ek hulle nie so ver kan kry om ook suksesvol te wees nie, en ek het dit toe reg gekry. En seker so laat 99, toe kontak my ex vernoot my en hy sê vir my, jong, ek wil jou sien, ek wil met jou gesels, en ek het toe so halve vermoede gehad, ek weet waaroor dit gaan. En in daai tyd, toe gaan sien ek kom en hy maak my 'n aanbod, en nodeloos om te sê, het my nooit betaal. So ek is daar weg, 'n bietjie pak slaag gekry, ek het maar net besluit, ek gaan nie lê nie, dis nie wie en wat ek is nie, en so het ek maar aangegaan, seker tot so 2005, ek het vir maatskappy gewerk, en toe word ek as weer eens, as ek was op kursus gewees, en die mense sê vir my, jes, maar jy, ou maat, jy weet wat jy doen, en ek is toe so die beste student, en die bestuurende direkteur staan ook daar, en die ou wat die kursus leier sê vir my, wat wil jy doen met jou lewe? Ek sê, hoorie, ek gaan weer 'n besigheid begin. En die ou kyk my so snaaks aan en verbaas aan, hy sê vir my, maar jy, hoe kan jy so iets sê? Ek sê, want dis wie ek is. En ja, nie lang daar gebly nie, toe het ek bedank. Ek het 'n maatskappy begin in die arbeidsverhuuring, en ek het om begin met geen geld in my sak nie. En so 6 maande later, Toe van zero af het die maatskappy se omset geswaai na so 1.8 2 miljoen 'n maand toe.
0: Sure.
1: Ek het gewerk, jy weet, ek het in die oggende 3 uur begin en ek het vanaand 11 uur het ek gaan slaap en môreoggend. Dit was regtig taaf geweest en in 2010 toe word daai spesifieke maatskappy benoem deur 'n bank as die klein saakonderneming van die jaar. En wat gebeur het in daai tyd? Ons het toe ook 2010 was ons ook die klein sake onderneming van die jaar gewees. Dit het baie baie goed gegaan. Regtig, ek kan nie vir jou sê nie, ek het geleef. Vir my as ek wou Engeland toe gaan om rugby te kyk, was dit 'n ding van bespreek net die vlug, môreoggend op die vlug en ek gaan kyk rugby. Ek het die lewe het ek geleef. Maar in daai tyd het ek ook nie, jy weet, as ek na myself kyk en ek kyk hoe ek geleef het, ek was nie iemand, as jy dronk gehad was en jy wou saam op die tafel dans, was jy my nommer 1 pel gewees. En weer eens, jy weet, as jy gekyk het na vrouens, goed, is maklik gewees, maklik opgechat, maar dis nie weer wat ek moes gewees het nie. So in 2017, Februarie, Maart 2017, toe ek in 2 weke se tyd, het ek die maatskappy totaal en al verloor. Moes ek deure toegemaak het, het ek regtig alles verloor. Dit was vir my 'n baie, baie bitterpil om te sluk, maar ek het ook geweet, weet jy wat, ek het die vermoë met weer te begin en ek het dit weer gedoen. Hierso so, ek het 'n maatskappy gehad, weer in die arbeid, ek het met 3 kontrakte begin en hier in 2019, so middel 2019, toe hardloop die maatskappy weer. Einde 2019, toe verloor ek alles. Toe sit ek met ek en my huidige vrou, so was daai tyd verloof gewees, sy het swanger geraak, ons het 'n seentjie verwag en jy sit sonder geld, jy sit met absoluut niks nie en jy gaan goed, daar gaan soveel goed deur jou kop, dat jy weet nie wat om met alles te doen nie, want jou hele lewe lank was dit net jy gewees, daar was nie mense vir jou gewees nie, almal het na jou toe gekom, almal wil met jou gesels, jy moet almal se lewe beter maak en jy moet almal help en dit het ek en ons gedoen. En wat gebeur het in daai tydperk, het my verloofde, daai tyd, dis my vrou, het sy gegaan en sy en haar seun was op pad na skool toe, en toe hulle op pad is na die skool toe, toe word hulle fisies gehijack, en hulle word uit die kar uitgepluk, en die ouens vat die kar, en hulle ry met die kar weg, en daar sit sy by die skool, ek kom daar, en ek weet nie om hierdie tipe ding te hanteer nie, jy sit met al hierdie, jy is nog steeds kwaad, jy, maar jy weet nie wat om te doen nie. So, gebeur dit ook, en jy kry nie besigheid nie, het dit regtig, regtig baie, baie sleg gegaan. Alles wat ons gehad het, het ek gesien hoe verloor, ons het altyd 'n plan gehad, en op 'n stadium toe raak die planne op. Ek sal nooit vergeet nie, ek die een dag sit ek in die huis, en ek het daai tyd het ek so 'n bietjie worship muziek en goed geluister, en ek praat met die Here, en ek sê, Here, asseblief, en ek bid, en gaan te kere, en die volgende oomblik toe, kom die oudste seun daar, en hy sê vir my, oom Karel, my ma se water het gebreek. Hier sit ek. Ons het geen finansies nie. Ons weet nie wat ons gaan doen nie. Enigste ding wat op daai stadium wat ek geweet het, jy vat nie jou vrou na staatshospitaal toe nie. It's not gonna happen. En op daai stadium my huidige skoonma, sy het mense geken langsaan en hulle het vir ons die geld voorgeskiet en hospitaal toe en gedurende daai tydperk, ons is nie uit die huis uit gesit nie. Ons is uit die huis uit gegooi. Vir my gesê het 'n dag dan moet jy uit wees. My vrou is in daai toe my verloofde hospitaal toe, geboorte geskenk, en in daai tyd moes ons trek. Ons het by hom maar ingetrek, 'n 3 slaapkamer huis, so daar's nog 'n kind op pad. Dit was chaos geweest.
0: En nou wil ek jou gou daar stop. Ons gaan gou kort handelsbreek hier nie, maar luister ons net lanke van Rochelle met Golwe van Hoop en dan gesels ons verder, ek en Karel Burger, bly ingeskakel.
2: Weet jy wat die verskil tussen IVA en IVB strale is? IVA strale penetreer jou vel se dikste laag wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. UVB-strale brand die oppervlakkige laag van jou vel, wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloë. Dis Zero Derm met 'n X.
0: If you're an artist this weekend, you have to check out the Tin Roof Eatery at Hartmark. Big breakfasts, large selection of grills, authentic Neapolitan-style pizzas, home-style hamburgers, and so much more. The kids can play while you actually relax. And if you've got something to celebrate, birthdays, baby showers, any get-together, we've got you covered with no venue fee. But here's the crazy part. Every Saturday for the month of May, one lucky table gets their bill burnt, like literally set on fire, and it's completely free. The Tin Roof Eatery, eat, drink, play, and maybe don't pay for the month of May.
2: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

0: Hy is dan die klanke van Rochelle met golwe van hoop en natuurlik is in hoofstuk van hoop vanoggend natuurlik gesels ons 'n bietjie met meneer Burger vanoggend en so kan jy dalk Karel net vir my sê ons het nou laaste het ons nou 'n bietjie gepraat oor hierdie nuwe ventures en waar jy nou jou val gevat het en ek het jou afgeknip by die gedeelte waar jy het basies op die rand gestaan van Amdan.
1: Ja, ja, ja, kyk, die ding is, ons kan teruggaan na 2017 toe, toe ons nog in die huis geblei het, voordat, nee, ek lieg, ja, 2017, net voordat ons in die huis het gegooi is, daai spesifieke dag het ek vir my vrou gesê, sy moet asseblief goedjies vat, en sy moet 'n bietjie aan my haag gaan kuier, ja, gesit in koffie en tee, en my beplanning was om selfmoord te pleeg. En wat ek gedoen het op daai stadium, ek was in die kamer besig gewees, en ek het 'n belt gevat, en ek was besig om myself te hang. En sy was nie by die huis nie, en die volgende oomblik toe kom sy in die huis in, en ja, as dit nie vaal was wat in die huis ingekom het nie, dan het ek dit gedoen. Want jy raak moedeloos, omdat jy voel, en jy die era waarna ou groot word, jy is die voorsiener, dan voel jy maar, ek voorsien nie op hierdie stadium nie. En dit was, as dit nie vir haar was nie, dan sou ek nie vandag hier gesit het nie. En ek glo deur dit alles het die Here 'n ongelooflike groot plan met my. Soos jy nou tereg gesê het, ou se tyd is ongelooflik beperk. Daar's soveel meer. Die Here loop 'n pad met my en dis nooit 'n maklike pad nie. As jy geestelik op hierdie roete gaan, word alles moeiliker. Skielik is daai ou met die goue lepel is nie meer daar nie. Dit is vir my moeilik om besigheid te doen, is vir my moeilik om sekere goed te doen en ek bid en vertrou en ek glo die Here het 'n groter plan met my en dis juist hoekom ek vandag hier by jou ook moes uitgekom het om met julle te kom gesels, met jou luisteraars te kom gesels en 'n bietjie te deel van my. Dit is baie persoonlik, is nie lekker nie, daar is sekere goed wat my nou nog in trane kry, wat my nou nog laat huil, iets wat ek nie voorheen gedoen het nie. So die Here het my hart kom verander. Maar my omstandighede is taf, dis glad nie maklik nie. En ja, ek sê mos die Here, ek glo vas dat die Here hierdie vrou vir my gestuur het. As nie vir haar was nie, dink ek sou Karel Burger lankal nie meer gewees het nie, want jy het absoluut niks om voor te lewe nie. En as dit ook nie vir haar was en die twee kinders wat die Here ons mee gebless het nie, dan dink ek verseker sou hierdie hoofstuk van my finaal afgesluit gewees het en mense sou nie eers vrae gevra het oor waar ek is en wat van my geword het nie, want dit was nie belangrik nie. So dit het my lewe totaal en al verander.
0: Jy weet, partykeer kom ruk hierdie goed as mens uit mekaar uit. Jy is nie rarig seker waar jy moet wees nie. Ek het vroeger ook vir jou genoem dat jy weet, so 4 jaar gelede, vyf jaar terug het ek alles neergesit, jy weet, en gesê, weet, ek moet heeltemal oorbegin. Jy weet, ek het my lewe geleef asof of ek nie 30 gaan sien nie. En toe ek 29 word, besef ek, ek het nie 'n plan nie. Ek het nooit 'n plan gehad vir na hierdie nie. En so, en ek het alles opgegee en ek het oorbegin. En alhoewel, mens nog nie is waar jy wil wees nie, en weet waar jy kan wees nie.
1: Ja.
0: Probeer ou maar die geduld uitoefen waar jy... Dis snaaks hoe hierdie dinge werk. Die Here gee jou nie eintlik spesifiek wat jy wil hê nie. You know? Jy wil graag iets hê en jy werk in 'n rigting, maar dan besef jy nie, dan doen hy al hierdie ander dinge vir jou, om terug te gaan. En net vir jou om 2-3 jaar later achter te kom dat, so, en nog steeds gekry wat ek wou gehad het, net nie op die manier hoe ek dit gesoek het nie, maar dit was alles ter voorbereiding. Mm. En so, ek sien alles as ter voorbereiding. Jy weet, jy weet, ou gaan op 'n plek kom waar want dis die ding, you know, ernstig met die ou besluit, en ek dink, dit is dalk iets wat vir jou van toepassing is, Karel, wat is genoeg? Want jy het baie gehad.
1: Ja.
0: Jy het nou nie die nommerkies gegooi toe jy in 2017 jou... Hoeveel het jy verloor?
1: 36 miljoen. Okay. En ek het dit in 2 weke verloor.
0: In 2 weke, okay.
1: Ja, want die Here het geweet, gee my nog 1 week, het ek 'n plan. So, ek het in 2 weke het ek dit verloor.
0: En so, jy weet, is en so werk sy plan.
1: Mm.
0: Jy weet, want jy is 'n man met 'n plan.
1: Mm.
0: En so, sy plan En dit gooi jou net genoeg. En ek self ook so. Jy weet, ek van net die 36 miljoen rand verloor nie, maar ek gaf jy wat ding sê, is wanneer iets gebeur, dan gebeur al volgende ding, want so dat ek ten die tyd wat daai vorige ding gebeur het, en ek het 'n plan, dat daai ook nou nie meer geldig is nie, en dan moet hy ou vertrou, en dis moeilik. Ja, maar ek weet, een groot deel daarvan is Karel sy boek skryf, absoluut. En saam met Stefan sy bietjie werk uit, baie mense al gehelp met boeken, hy is 'n ongelooflike skrywer en hy is 'n besige ou.
1: Ja.
0: Hy like om boeke te skryf. Ja. En so, hoopelik, die volgende keer wat ek in jy gesels, kan jy vir my sê, Pieter, ek het my boek geskryf.
1: Ja.
0: Ons kan daarover gesels. It would be fantastic. Maar, baie dankie dat jy deurgekom het vandag. En ek bid en ek vertrou dat die Here vir jou daai pad gaan uitwys. Ek weet, dit is nie makkelijk nie. Dit is nie lekker nie. Dit is moeilik. Maar jy het ook aan die einde gekry wat jy nodig gehad het vir jou om te oorleef.
1: Absoluut. Pieter, ek sê vir jou dankie vir die voorreg en net so kortliks, as daar mense is wat belangstel, hulle kan gaan kyk na my YouTube video, Karel Burger die getuienis. Hulle kan my kontak ook, hulle kan my kontak besonderhede by jou kry, maar dit was 'n ongelooflike voorreg gewees en ek hoop regtig vandag dat dit iemand aangeraak het en iemand se perspektief 'n bietjie verander het en daardie persoon gewys het dat daar nog steeds 'n God is en dat daar 'n God van liefde is en dat hy vir ons, ongeag wat jy gedoen het, waardeer jy is, dat hy vir ons lief is en dat hy nog altyd daar is, dat ons hom dalk net anders nou sien, maar hy bly in beheer. So ek sê vir jou baie dankie vir die voorreg.
0: Thank you. Nou ja, toe, Karel Burger natuurlijk saam met my in die atelier vanochtend vir hoofstuk van hoop. Volgende week kan jy uitsien na Alistair en dan waarskynlik, hoopelik, ek weet nie, ons sal nou maar kyk wat sê Koop en hoe lyk sy goeikies. Koop en Hofmeyer natuurlijk ook oor so 2 weke weer. Wel, van nou af tot dan seker 3 weke, maar baie dankie dat jy ingeskakel het. Ons neem dan gegou 'n breekie, ons gaan kyk gegou na die nuus. En dan gaan keer ons gaan gou by die winkels en dan nog lekker musiek bly ingeskakel.
2: Jy luister na eksklusiewe Harties FM onderhoud. Stories wat saak maak, stemme wat inspireer en gesprekke wat jou wêreld verbreed. Harties FM, nuus.

Goeiemôre, as jy pas ingeskakel het, dit is op die kop 11:00 en is goud en moet kyk na jou nuus hoof trekke om 11. Die Good Party, na uitspraak oor Kaapstad tariewe, sê betaal terug. En die OVK vergader met Zuma in Nkandla. Iran threatens to attack US forces in Strait of Hormuz after Trump says military will help stranded ships. A senior Iranian official says any American interference would be considered a violation of the almost four-week-long ceasefire. The Iran war has strengthened Ukraine in surprising ways. Could a ceasefire with Russia be closer? President Zelensky has been visiting the Gulf to demonstrate his country's military nous. Die politieke partij Good sê die stad Kaapstad behoort inwoners terug te betaal na die Kaapstad Hooggeregshof verlede week gelas het dat die metro se implementering van die tariefmodel vir skoonmaakheffing onregmatig, ongrondwettelik en ongeldig is. Die omstrede tariewe het 'n reinigingsheffing en vaste tariewe vir water en sanitasie behels wat op grond van eiendomswaarde bereken is. Brett Herron, sekretaris-generaal van Good, sê 'n beduidende bedrag geld is die afgelope jaar met die tariewe van inwoners ingevorder. Dit is waarom die party nou regsadvies inwin oor die gepaste volgende stappe om die metro te dwing om aan die uitspraak te voldoen en om inwoners terug te betaal. Die verkiesingskommissie of OVK sal maandag met oud-president Jacob Zuma en afvaardiging van die Umkhonto we Sizwe party in Nkandla vergader. Kate Papela, woordvoerder van die OVK, sê die kommissie reik tans uit na belanghebbendes in KwaZulu-Natal ter voorbereiding van die verkiesing. Vandaar die vergadering met Zuma en lede van sy party. Die kommissie het onlangs in 'n voorlegging aan die parlementêre portefeulje komitee oor binnelandse sake gesê, dit is bekommerd oor KwaZulu-Natal in aanloop tot vanjaar se munisipale verkiesing. Hierdie het vroeër berig, die OVK het sy kiesersdeelname opname voltooi en die opname toon dat die kommissie nog baie werk in KwaZulu-Natal het om kiesers van die provinsie te oortuig om te registreer en te stem. Two senior U.S. Republican lawmakers have criticized the decision by the Pentagon to cut 5,000 U.S. troops stationed in Germany, saying it risked undermining deterrence and would send the wrong signal to Russia. Roger Wicker and Mike Rogers, who chair the Senate and House and Armed Services Committees respectively, said that rather than being withdrawn, those troops should be moved further east. Pentagon spokesperson Sean Parnell on Friday said the move followed a thorough review and recognized theater requirements and conditions on the ground. On Saturday, President Donald Trump said further cuts could take place without providing details. The U.S. has more than 36,000 active duty troops in Germany. Nigeria has summoned South Africa's acting High Commissioner over a spate of recent attacks on foreigners in the Southern African nation. Nigeria will formally convey its profound concern at a meeting on Monday of incidents in South Africa, saying they could affect existing relations between the countries, according to a foreign ministry statement. The meeting will focus on recent marches held by anti-immigrant groups and documented instances of mistreatment of Nigerian citizens and other attacks on their businesses. It said at least 2 Nigerians and 4 Ethiopians have been killed in recent weeks, local media reported, while there have been attacks on citizens of other African countries. Sedert 2005 bring RVW rekenmeesters aktiewe rekeningskappe na jou besighede met takke in Rustenburg en Pretoria en dienste wat strek van registrasie tot assuransie, beplanning tot analise, belasting tot trustbestuur en sagteware tot sekretariële dienste. RVW rekenmeesters, kom ons beweeg vooruit na finansiële revolutionering. Ten slotte jou finansiële aanwysers, die rand verhandel teenoor die dollar teen R16.61, die rand teenoor die pond R22.53 en die rand teenoor die euro R19.47. 'N vat Brent ruilie verhandel teen $110 op die kop en goud per fyn ons verhandel teen $4,576.99. Die finansiële aanwysers word met trots moontlik gemaak deur RVW Rekenmeesters. Besoek www.rwwaccounting.co.za vir meer inligting. RVW Rekenmeesters, kom ons beweeg vooruit na finansiële revolutionering.

XFM Nice. Stationary vehicle in KZN on the N3 North, northbound on the ramp to Harry Gwale Road. The left lane, the one of four currently being affected. Stilstaande voertuig in die Weskaap op die N1 uitgaande in 'n oostelike richting op die oprit vanaf Monte Vista Boulevard. Die linker skouer wat versper word. Nog 'n stilstaande voertuig in die Weskaap op die N2 uitgaande in 'n oostelike richting op die oprit na Bulgets Quarry Road op die M22. Die linker skouer wat daar ook versper word. Stationary vehicle in Gauteng on the N12 Southern Bypass westbound on the ramp from Kamado Street on the M11. The one lane of four being affected before Kliprivier Drive. Police and military in the Western Cape on Plattekloof Road on the M14 on the ramp to the N7 South. So please drive carefully, the shoulder being affected there. Dit is dan al die verkeer wat ek vir jou het om 11. Ons kyk om 12 uur na nog, net hierna jou weer vooruitsigte.

0: Nice FM, Nice.
1: Maar as 'n ongeluk in KwaZulu-Natal op die N2 Noord in 'n noordelike rigting op die oprit vanaf die N3, die regtere baan wat tans versper word, die een van 4, so wees asseblief versigtig. As jy enige foto of weer die materiaal het, kan jy vir ons WhatsApp in die hand leep by 061-511-2602. Een stilstaande voertuig in die Weskaap op die N2 ingaande in 'n westelike rigting op die oprit vanaf Broadway Boulevard, dis die R44, die linker skouer wat tans versper word. Also a station vehicle in the Western Cape on the Airport Approach Road, westbound on the ramp to Borchards Quarry Road on the M22, the left lane, the one of two being affected there as well. Another stationary vehicle in the Western Cape on the N2 inbound, westbound on the ramp from Kales River Road on the R300 south, the left shoulder being affected there. Motor ongeluk in Gauteng op die N1 Pretoria Hoofweg in 'n suidelike rigting op die oprit na New Road, die een baan van 4 wat tans versper word, so wees asseblief versigtig indien jy in daai rigting reis. Is dan al die verkeer wat ek vir jou het in die hartshow vir vandag, net hierna jou laaste weer vooruitsigte.
0: Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur the Hatfield Motor Group, rated number 1 in service.

0: Ja, luister, dit is tans 23 grade in Hartbeespoort met 'n verwagte maksimum van 27 grade en lekker donderbuie, maar dat die sonnetjie skyn nog steeds hierso. Môre Dinsdag lekker donderstorms, ook 26 maksimum minimum 17 en dan nog donderbuie, want vir Woensdag voorspel word. Pretoria ook donderstorms vandag, maksimum 27 grade met nog donderbuie vir môre, aansienlik koeler 21 maksimum minimum 11 en dan ligter reënbuie wat vir Woensdag voorspel word, nog koeler weer. Johannesburg donderbuie vandag maksimum 24 grade met nog donderbuie ook vanmorgen 6 grade koeler 18 maximum minimum 11 en dan nog ligte reënbuie wat vir Woensdag voorspel word en aansienlik koeler. Cape Town light rainfall for today 18 maximum with more rainfall expected for tomorrow 17 maximum minimum 12 and more rainfall by Wednesday. Durban sunny weather for today 30 maximum and heavy rainfall expected for tomorrow slightly cooler, much cooler actually 24 maximum minimum 20 and light rainfall also for Wednesday. Bloemfontein, thunder showers for today, 24 maximum, with more thunderstorms for tomorrow, 5 degrees cooler, 19 maximum, minimum 12, and more thunder showers expected for Wednesday, and 9 degrees cooler by Wednesday. Polokwane, lekker mistige weer vandag, maximum 26 grade, met nog a maximum van 26 van môre, a minimum van 15 en sonskyn weer, en donderstorms dan ook vir Woensdag daar in Polokwane, Appington. Lekker donderstorms vandag, maximum 24 grade, met swaar reënbuie wat van môre voorspel word, 15 maximum, minimum 11, so 9 grade koeler, en gretelik bewolkte weer teen Woensdag, en nog nie warmer nie. Port Elizabeth, ligte reënbuie vandag, maximum 22 grade, met nog reënbuie van môre, 19 maximum, minimum 13, en donderstorms vir Woensdag. Laastens, Oos-London, ligte reënbuie vandag, maximum 27 grade, met reënbuie van môre, ook 9 grade koeler, 18 maximum, minimum 15, en dan nog donderstorms vir Woensdag. Is dan al wat jou weer verkeer, nuusoortrekke en finansiële aanwysings aanbetref in die hartshow vir vandag, net na die handelsbreek, Albert de Wet met 7de Laan.
1: Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspos, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspos 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspos. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties.

0: Albert de Wet, Simon Lan. Ah man, you gotta miss it, man. Jy weet, daar was hierdie interessante fenomeen gewees wat gebeur het, né? En miskien kan jy vir my sê of is dit so gewees, maar ek het baie mense gehoor wat vroeë jare gesê het dat terwyl hulle swanger was, het hulle nou Simon Lan gekyk en hulle weet daai dingetjie speel heeltyd en wat ook al. En op 'n stadium gedurende die swangerskap dan raak die kleintjie opgewonde wanneer daai dingetjie speel. En as kinders na hulle gebore is, as kinders het hulle vasgenaal gesit om Simon Lan te kyk wanneer dit begin, alhoewel hulle nie 'n klou gehad het wat daar gebeur nie. Dit is 'n funny ding. That's a phenomenon that I don't think we often talk about. Want ek weet van meer as een persoon wat al vir my dit vertel het, wat gesê het, kinders is crazy daaroor. Kom ons noem dit die Simon Lan effect, né? Maar, man, ja, dis iets wat ek, ja, aan die einde het ek het nooit gekyk nie. Ek het die jaar van 2023, van die laaste episode is uitgegaan het. Die jaar van het ek die voorreg gehad om ek dink ek het soos 5 sekondes ligtyd gehad as een of ander skurk in Seventh Lan. Yes, ek moet eintlik gaan kyk waar is daai video, maar dit was nou 'n groot ding geweest. Ek het mense gehad wat my boodskap gestuur het soos, het ek jou nou net op die TV gesien? Soos, ja, dit is my 5 seconds of fame. Anyway, ons neem gekort aan, ons breek hier dan Taron Lam, Mal oor jou en Bonnie Tyler, Sally Comes Around, One More Time met Highland. Bly ingeskakeld.
1: Het jy geweet die menslike brein kan tot 23 watt krag opwek? Dis genoeg om 'n gloeilamp te laat brand.
2: Liefie, waar is my karsleutel?
3: Hier, pa.
4: Skat, het jy my handsak gesien?
3: Agter die mikrogolf, ma.
4: Wag.
3: Los die sleutel en die handsak. Julle tweetjies kort Immunedeal Brain Food. Dit versterk die vloei van inligting tussen breinselle wat fokus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstres en ek fokus baie beter.
1: Immunedew Brain Food by meeste apteke, Dis-Chem en Klikswinkels landwyd. Immunedew Brain Food skakel jou brein se volle potensiaal aan.
5: Weet jy wat die verskil tussen IVA en IVB strale is? IVA strale penetreer jou vel se dikste laag wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. IVB strale brand die oppervlakkige laag van jou vel wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm met 'n X.
6: Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf die Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Hy's dan die klank van Romans in die hemel net vir het Abba, Angel Eyes en Kurt Darren in jou oe. Philip Moelman ook met Ek Wil Lewe. Is nou 14 minuten voor 1, is groet uit hier van die hartshow se kant af, maar ek sien jou binnenkort in Midday Magic vind nog so'n uurkie. Tussen 2 en 3 het jy ononderbroke muziek vir 'n hele uur en tussen 3 en 4 is Heindan te hore in Midday Magic van 4 tot 7. Is huiswaarts saam met Hein, wat gelijktydig by ons vriende daar in die Kaap uitgaan, Riebeek Valley Radio, en dan van 7 tot 10, ook D.W. Maritz met sy program Pad Langs, en hy gaan al pad langs, saam met jou kooi toe keier vanavond, ne? Maak seker, jy gaan stem vir jou ginsling kunstenaars in die Focus Logic Top 20, deur ons webblad gaan besoek by hardiesfm.com, Music Charts Top 20, jy kan elke dag gaan stem, en jy tot donderdag middernacht, om jou stem te gaan inkry, vir die Focus Logic Top 20, ne? Paar interessante dinge wat verlede naweek gebeur het hier op die Focus Logic Top 20. Bok is beter, byvoorbeeld, van Rieke Snel wat tans nummer 1 is, na Spris van Bibi wat dan aan die tweede plek inbeweeg het van nummer 1 af, en Swaartekrag van Bartu wat in die derde plek ingeskuif het, en Liza Moore van Morris Page wat in die vierde plek ingeskuif het, wat verlede week dan in die tweede plek was, en die week voor dit in die eerste plek. So, ja, Bok is beter, het natuurlijk sy intrede in die eerste vier plekke ingeneem, tot op die eerste plek, en Swaartekrag dan derde plek, Bibi met Astrus tweede plek afgeskuif, en Liza Moore daar in die vierde plek. So, maak seker jy kom daar uit, gaan stem vir ginsling kunstenaars in die liekies, ons neem gauw een kort handelsbreekje, ons gaan kuier by die winkels, en dan Welcome to the Boomtown, en Elvis Presley met Surrender, en ook so bietjie CCR met Hey Tonight en Jay en Liani. Bye bye dankie, sien jou binnenkort, bye!
1: Are you ready to drive something that matches your vibe? With the all-new BYD Shark, you don't have to settle for a standard blank canvas anymore. Want shocking pink or matte black or something totally next level? When you purchase your BYD Shark from Hatchville Motor Group, we'll cover the cost of your custom vehicle wrap. Visit our BYD dealerships in Menland, Woodmead, West Rand and East Rand. Exclusive to Hatchville Motor Group, rated number one in service.
2: Jy luister na Hardies FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog vele meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur the Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties.

0: Oh, wow. Well, as Lance James, natuurlijk, dankie. Net voor het Sam Smith, Stay With Me. En Dozie's a crazy part, so we Louis Armstrong met What a Wonderful World. Oh, dat is so cringe geweest. Anyway, I'm not gonna quit my day job. Maar, ek is bykie klaar vir vandag natuurlijk. Ek het samen met jou gekeur hierin met Day Magic, so vir die eerste uurkie natuurlijk. Vir die volgende uur of wat, het jy ononderbroke muziek natuurlijk. En van 3 tot 4 is Heine dan ook hierin met Day Magic. Van 4 tot 7 is Huiswaard samen met Heine. Dit gaan by ons vrienden in die Kaap uit, Riebeek Valley Radio en ook jou stasie. En van 7 tot 10 is Dewald Merits te horen met sy program Pad Langs. En hy gaan al so pad langs saam met jou koei toe keier vanavond. Ek het lekker saam met jou gekeier natuurlijk. Baie dankie. Ons gaan keier aan gauw by die winkels weer en dan laat ek jou met die klanke van Brandon October en Jennifer Jones solank hier die ene is Burger te hoog boor die wolke en Brandon Piper met Klim Jou Everest. Looking for clean and safe water, your next big business opportunity? With Wild Innovation and Projects, you get complete solutions from water purification and wastewater systems to full-scale bottling plants and automations. Start your own water purification store today with help from the experts. They'll help you every step of the way, from setup and installation to training and branding. A full turnkey solution with no royalties or license fees. Backed by over 30 years of experience, you know you're in expert hands. Visit wipsa.co.za today. Wild Innovation and Projects, turning water into opportunity.
1: Is jy op soek na 'n plek waar die kos net so goed is soos die uitsig? Dan moet jy beslis 'n draai maak by Trank en Tusk restaurant in die hartjie van Harties. Omring deur die pragtige Magaliesberge, vriendelike mense en 'n ontspanne atmosfeer waar jy sommer dadelik thuis voel. Of dit nou 'n lekker ontbyt, middagete of 'n kuier saam met vriende en familie is, Trank en Tusk is die plek waar herinneringe gemaak word. Kom speel 'n potjie rolbal, vat die familie vir 'n pad uitdaging of koel af by die swembad terwyl jy die dag saam geniet. Kom beleef Harties, een bord op 'n slag. Skakel 064-011-5770 vir meer inligting en besprekings. Trank en Tusk restaurant, waar goeie kos, goeie geselskap en lekker kuier saamkom.
0: Pak jou drome in en val in die pad met vakansieplekke sh.co.za. Ontdek die mooiste plekke in Suid-Afrika van spa-bestemmings, strandvakansies, berguitstappies, hotelle, oorde, kampavontuur, romantiese wegbreke en nog meer. Hier is iets vir elke sak en smaak. Neem 'n reis saam vakansieplekke SH en volg hulle idees. Vakansies gaan nie net oor die bestemming nie, dit gaan oor die reis. Boonop het hulle lekker kompetisies, wegbreke en geskenke wat jy kan wen. Besoek hulle webblad by www.vakansieplekke.sa.co.za. Volg hulle op alle sosiale media platforms of kontak vir Tia by tia@vakansieplekke.sa.co.za.

Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrat, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by die Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied die Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties.

0: Crisis on Call has first response teams nationwide ready to assist with any emergency. For more information, visit us at crisisoncall.co.za.
1: Who you gonna call?
2: Wil jy jou immuunstelsel versterk en jou vel versorg? Vertrou op Zimplex. Vir meer as 25 jaar benut Zimplex die krag van sink om jou binne en buite gesond te hou. Of dit nou is om jou immuunstelsel te versterk, jou vel te versorg of jou algehele welstand te ondersteun, Zimplex het vir jou die oplossing. Met 'n wye reeks produkte vir volwassenes en kinders. Zimplex is beskikbaar by apteek naby jou of koop aanlyn by zimplex.co.za. Zimplex, vir 'n gesonder leefwyse. Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrat, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur the Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N Revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

dis nou so 39 minute na 3 hier op jou gunsteling radio. Midday Magic, saam met Hein, kom ons kyk gou vinnig na die verkeer. Wat is in die gang op Suid-Afrika se paaie?

0: Die verkeersverslag wat aan ons verskaf is deur iTraffic. Ja, kom ons net gaan vinnig oopmaak. KwaZulu-Natal, dis waar ons begin kyk vanmiddag. Die N2 Suid, die afrit vanaf Ungeni weg, dis die M17. 'N stilstaande voertuig daar op die N2 Suid, net na die afrit vanaf Ungeni. Die linkerbaan wat gesluit is, neem net kennis daarvan. En dan Kaapstad, die N2 uitgaande in die oostelike rigting, dis die afrit vanaf Botchet Quarry weg. Daar is polisie en militêre teenwoordigheid daar op die N2 uitgaande. Net na die afrit vanaf Botchet Quarry. So neem met kennis daarvan, ek sien die linkerskouer van die pad is gesluit. Hier in Gauteng, die N1 Danio Ber snelweg in die noordelike rigting, dis die afrit vanaf die R21. Padwerke op die N1 Noord, dis daar by Rigelweg. Het kan dalk 'n bietjie probleme veroorsaak later gedurende spitstyd. Benoulik het my, is dit al wat die verkeer om betref. KwaZulu-Natal net neem het gevind ek kennis, hierdie moet ek net noem, KZN, die N3 Suid. Dit is daar die afrit vanaf die N2. Een stilstaande voertuig daar op die N3 Suid, by daar die afrit vanaf die N2. Ek sien dat die linkerbaan is daar gesluit, ry maar net versigtig in daardie area. Van nou is dit al wat die verkeer aan betref, ons sal weer bykie later in huiswaarts saam met hy na die verkeer kyk, so bly gerus ingeskakel, nog lekker muziek op pad, Roxy Music, More Than This, Midday Magic saam met hy, tot skyns voor 4.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

0: En nou, hoekom braai jy so klein stukkie vleis?
1: Nee, ou maat. Die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
0: Ai, Paul. Jy wil nie luister nie. Koop Immunedew. Die natuurlike multivitamien en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
1: O ja, wel. Dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
0: Immunedew, die een met die persprop. Beskikbaar by meeste apteke.
2: Dame, dame, dame, kan jy my hoor?
3: Pieter, gaan sy okay wees?
4: Met Crisis on Call se identifikasiebandjie is net een oproep genoeg om die traumaspan onmiddellike toegang te gee tot alles wat hulle nodig het, van jou bloedgroep tot allergieë en mediese fonds besonderhede. Alles gestoor op 'n veilige platform. SMS ja na 48950 teen R1.50 per SMS. BSMV's geld. Of besoek crisisoncall.co.za vir jou gemoedsrus.
5: Hartiesfm.com. Hier doen ons dinge anders. Wêreldwyd.

0: SFM nuus.
1: Rasaarlike goeiemiddag aan jou. Dit is op die kop 4:00 en tyd vir jou nuus op Hartie FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio.

namens Ayn, goeiemiddag, baie welkom aan jou. Kom ons kyk gou vinnig na jou nuus om 4 op jou gunsteling radio. Vanmiddag in jou nuus, die Noord-Kaapse departement van paaie en openbare werke sê oorstromings in Van Silsrus het dele van die gemeenskap van die buitewereld afgesny nadat die Koeremaan rivier sy walle oorstroom het. Die departement sê toegang tot noodsaaklike dienste word ontwrig en die hoë watervlakke en sterk strome hou 'n gevaar in vir motoriste en voetganger. Die departement het 'n beroep op inwoners gedoen om oorstroomde gebiede te vermy, aangesien die toestande onvoorspelbaar is. Die Suid-Afrikaanse Weerdienste sê intussen die laagdrukstelsel wat môre die Weskaap tref sal na verwagting tot donderdag giere weer in groot dele van die land tot gevolg hê. Een weervoorspeller, Tokelo Chiolani, sê die stelsel sal ontwrigtende reën veroorsaak en kan lei tot oorstromings in die Oos- en Weskaap, sowel as skadelike wind en duinings langs die kus en moontlike sneeu in hoogliggende dele van die provinsies. Hewige donderstorms kan ook oor die Vrystaat en Noordwes verwag word, waar ontwrigtende reën en oorstromings reeds verlede week voorgekom het. Getuie G se getuienis voor die Matlange kommissie sal nou in kamera aangehoor word sonder die teenwoordigheid van die media of die publiek. Die beslissing is vandag deur die voorsitter van die kommissie regter Mobiyeseli Matlange gemaak. Getuie G wat 'n misdaad intelligensiebeampte is, het weens veiligheidsredes kommer uitgespreek om haar verklaring voor te lees en om oor sekere mense te getuig. Sy sou aanvanklik vanaf 'n onbekende plek getuig en nie gesien kon word nie. Haar getuienis sou wel deur die publiek gehoor kon word. 5 mense is dood en 18 is gewond in 'n Russiese missielaanval op die dorp Mareva in die Oekraïne se noordoostelike Kharkiv-streek. Volgens die streeksgouverneur is minstens 10 huise, 'n administratiewe gebou, 4 winkels en 'n motorwerkswinkel in die aanval beskadig. In Rusland het 'n hommeltuig volgens berigte 'n gebou in Moskou getref, maar geen beserings is aangemeld nie. Die Oekraïense president Volodymyr Zelensky het intussen vanoggend by 'n beraad van Europese leiers in Armenië gesê Europa behoort selfs alles te vervaardig wat die vasteland nodig het om homself te verdedig teen enige bedreigings. Zelensky het ook weer 'n beroep op Europese leiers gedoen om druk op Rusland vol te hou, veral deur sanksies teen Russiese olie. Die Wêreldgesondheidsorganisasie sê die risiko wat die Hantavirus vir die wye publiek inhou is steeds laag. En daar is nie nodig om enige reisbeperkings in te stel nie. Dit volg nadat die 3 mense dood is en 3 siek geword het, nadat 'n respiratoriese siekte op 'n Nederlandse passasierskip uitgebreek het. Minstens 1 geval van die Hantavirus is deur laboratoriumtoetse bevestig. Die skip, die MV Hondius of Hondius, het sowat 3 weke gelede uit Argentinië vertrek met 150 passasiers en het onder meer in Antarktika gestop onderweg na die Kanariese eilande via Kaap Verde. Van die pasiënte is na Suid-Afrika gebring vir behandeling. Die Suid-Afrikaanse Departement van Gesondheid het bevestig dat 'n 70-jarige pasiënt by sy aankoms op Sint Helena eiland oorlede is en dat sy 69-jarige vrou by 'n hospitaal in Kempton Park dood is. Een derde patiënt, wat 'n Britse burger is, is in 'n kritieke toestand in 'n hospitaal in Sandton. Hantavirusse word hoofsaaklik deur knaagdiere veroorsaak en versprei en kan ernstige of noodlottige respiratoriese simptome tot gevolg hê.

Kyk ten slotte in hierdie nuusbulletin vinnig weer na jou handelsnuus en geldsaake. Ons begin by die wisselkoers. Die rand se verhandeling teenoor die dollar staan tans op R16.69. Die rand verhandel teenoor die Britse pond R22.62 en die euro R19.54. Die prys van goud op hierdie stadium $4,570 en 29 sent per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent olie is $110 en 75 sent per vat. Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Van Dyk Pharmaceuticals. Kry jou Zero Derm produk nou by jou naaste geregistreerde handelaar. Jou volgende volledige nuusbulletin is vanmiddag om 5:00.

0: Hierdie verkeersverslag wat in ons verskaaf word en voorsien word deur iTraffic. Kom ons kyk wat is hier op Suid-Afrikaanse paaie in die gang. Of jy op die uitkyk moet wees vir sekere dinge, kom ons maak gou seker. Ja, as ons vinnig die verkeersverslag nagaan, dan sien ek hier is 'n saak aan die kom, Gauteng, die N1 westelike verbygang. Daar is in die noordelike rigting die Marokka verbygang. En jy behoort om te ken as jy baie daar rond beweeg, dis die N12 oos, Marokka verbygang. 'N stilstaande voertuig daar op die N1 noord, net voor die Golden Highway of die Goue Hoofweg. Ry versigtig daar, dan KwaZulu-Natal, kom ons maak klaar met Gauteng. Die N1 Pretoria Hoofweg. Daar is ook een probleem op die afrit daar by New Road, stilstaande voertuig op die N1 Noord, net na New Road. KwaZulu-Natal, die N3 Noord, afrit vanaf Harigwala, stilstaande voertuig op die N3 Noord, net na die afrit vanaf Harigwala. Die middelbaan is tans gesluit. In Kaapstad het ons weer daar die probleem op die N2 uitgaande. Is in die oostelike richting die afrit by Kuilsrivierweg op die R300 Noord, anders bekend as die R300 Noord. Dis politie en militaire teenwoordigheid daar, want probleme gaan veroorsaak tydens spitsheid, wees maar net op die uitkyk daar. So, like dit vir my, dis al wat die verkeer aan betref. Miskien moet ek net hierdie een noem. Hierdie is belangrik ook in Kaapstad, terwyl ons daar is, die R300 Noord, afrit vanaf Bottelaryweg. Daar het ons een stilstaande voertuig, like dit my op die R300 Noord, net na die afrit vanaf Bottelary. Het het reeds veroorsaak dat die linkerskouer van die pad gesluit word. Ry net versigtig daar. Ons maak een draakje hier by die marktplek, ons neem een handelsbreek, met ander woorde, dan kom ons terug met die muziek van die Proclaimers, I'm on my way.
1: Jy wat die verskil tussen IVA en IVB-strale is. IVA-strale penetreer jou vel se dikste laag wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. IVB-strale brand die oppervlakkige laag van jou vel wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm met 'n X. Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

Rocky met I'll Meet You at Midnight hier op Huiswaarts Samadaan. Die tyd nou 26 minute na 4. Ons vat vir jou deur na 4:30 se kant toe. Dan is dit woorddraai tyd. Ons gaan jou musiekkennis 'n bietjie toets vanmiddag. Die ooreenstemmende woord wat verskuil is in die titel van die liedjie of dalk ook in die kunstenaar se naam en van. Maar jy weet al hoe werk dit. Jy ken die speletjie. Dit gaan weer vanmiddag voort. Maar net tot en met dan Foreigner, I Want to Know What Love Is. En daarna is dit woorddraai.

0: Ons kyk hoe slim is jy vanmiddag, of jy daar die ooreenstemmende woord kan kry, wat vanmiddag verskuil is in die titel van die liedjie. Nie noodsaaklik en noodwendig in die kunstenaar se naam en Fanny, maar wel in die titel van die liedjie. Gaan het baie makkelijk maak vanmiddag. En die leidraad is, dit dui 'n sekere tyd van die dag aan. Dit is my leidraad, hierdie volgende sinsnede. Dit dui 'n sekere tyd van die dag aan. Wat is die woord waarna ons soek vanmiddag? 061-511-2602. Drie Afrikaanse liedjies. En ons gaan wegval met Irene Louise van Wyk, Hubby en Spence en dan enetjie van Guy Korsten om vanmiddag se woordraai af te sluit. Maak net nota daarvan net na die handelsbreek, gesels ons weer met Jaco Kalahari, daar in die Kalahari om uit te vind, hoe gaan het met hom daar, of hy oorleef, en jy weet of hy al iets te eten gekry het. Ons gaan bykie met hom gesels, bykie later. Maak een nota. Maar kom ons laat waai intussen met vandag se woordraai.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

0: kissfm.com.
1: Ja, toe, dit is daai tyd van die dag. Dis presies, amper 10 minute voor 5. Ons gesels nou met Jaco Kalahari om uit te vind by hom of hy nog leef en oorleef. Middag, Jaco.
2: Yes, hy, hoe gaan dit?
1: Goed en jy, man. Ons kan nie klaar nie. Dit smank, maar jy het lewe daar nog.
2: Ja, nee, en ek hou uit. Dis maar op en af, op een plank, rij, maar ek wen hom.
1: Ek hou jou wedervaringe dop hier op Facebook. Jy het een paar interessante wedervaringe al beleef daar in die Kalahari wereld. Ja. Vertel ons bietjie.
2: Man, kyk, as jy oor oopmaak tot jy gaan slap, denk jy net aan kos, dat jy doe om kos goed uit te oorlee en so aan. So ek het daarom nou al, ek weet nou nie of ou dit op die lig mag sê nie, maar ek het daarom nou al een vleisie ingekry, eergister, en dit was ook die laaste vaste kos wat ek gekry, dit was een meerkat gewees.
1: Ja.
2: En gister het ek net kon sop hier met een bladbeen wat hulle hier aangebring het, maar hy was afgeëet, toe het ek my brood gemaakt.
1: Ja.
2: En ek het nou, dus ek vrek honger, toe sê ek, laat ek al by die krib gaan sit en kyk of ek hier voeltjie skiet hier. Toe kry ek so'n snaakse rankplant, en toe kom nou hier kyk op Google, is het type van een erkie, toe terwijl ek haplik, toe kom die plaasbestuurder, toe sê, oom, eet jy pa vader. Wow. Toe sê ek, jong, ek het nog mis, maar ek is so honger, ek sal hom eet. Nou, langs oor die kort, hou hy nie, ek eet vanavond pa vader.
1: Dis nou lekker, maar hoe gaan jy hom gaar, mag jy hom braai, nee, natuurlijk, jy gaan hom seker oor die kolen gooi.
2: Ja, nee, ek sal maar seker maak, hy is goed deurgaar.
1: Sê my, Jaco, moet die man in die geval van die polwader nie dalk eers ontsla raak van die gif, die, of gaat jy vir hom nou braai met die gif van allen?
2: Nee man, jy is so 2 duim, so 4 vingers achter die kop.
1: Ah.
2: Snie om 8, dan sit achter die gif klier.
1: Alas, sy, so jy ken hom, jy weet precies waar jy vir hom gaat vat.
2: Kijk, so sê hulle, so ek het nou gedoen, so ek hoop, dis ver genoeg. Anders gaan ons nou nie kan praat weer vrijdag.
1: Ja. Jaco, ons wil net weer bykie samvat, voordat ons verder gesels, wat doen jy, waarvoor is jy precies daar? Daar is nou van ons luisteraars wat miskien inskakel vandag, en hulle verstaan nie redig die hele moorde so brand nie. Kom, ons vat het net gauw vinnig weer saam.
2: In verlede jaar het ek een liefdadigheid drie projekte geloods, en hierdie jaar toe denk ek, wacht, kom ek gaan een trappie op, en ons gee vir kinders en ou mensies kos dier die winter. Ons weet, daar is baie behoeftige mense. En toe sê ek, maar wie, wat kom, ek sit my bykie in die hongerskoene en ek kom bly vir 'n maand in die veld net met die ketie.
1: Ai, ja nee. En dit is wat jy uiteindelik nou kom doen het, en jy is nou daar, en jy gaan geld insamel, en mense kan julle ondersteun. Hoe doen hulle dit eindelijk?
2: Man, ek het 'n bankrekening, wat hulle die, ek sal het op my Facebook-plasing doen, ek tag julle mos in dit in, Hein, so, ja, ek sit elke oggend en elke, soos die dag aangaan, morgen gaan nou dag 5 wees, dan sit ek een foto op met die bank besonderhede, elke oggend eerste ding, kan op die Jaco Kalahari, en ek dink is belangrijk dat jy nie die spelling van die Kalahari, dis K-A afkapping, L-A-R-I, dis so plat Kalahari.
1: Asai. Ons het hom so, ek het hom gesien, hy word so gespel op Facebook, K-A en dan een kappiekie L-A-R-I.
2: Correct.
1: Kom, ons kom het gauw weer terug na jou weervaringe daar. Sê my, Jaco, daar is nog nie gevare gewees daar wat jy moest tot seer ween nie.
2: Dan weet jy, gister, ek weet nie of die mense weet wat 'n tampan is, he? Maar 'n tampan bly onder die bidgat en hy word geactiveerd deur CO2 gas, koolsuurgas wat jy uitasem, so die diere, en hy gaan staan onder die koolsuurgas, activeer hom, dan kom hy uit en dan buit hy vir jou, en hy kan dit kan vertaal wees, partij mense gaan in anafylaktiese skok in, ek is al baie dier hulle gebyt, dis bitterlik seer, so klein, man is so klein, lyk soos 'n rooierige borsluisie, so gelukkig toet hulle vir my, die boer het vir my gif gebring, want dat is nie 'n lekker ervaring as daai ding jou bytie, so hierdie klein goedjies, dis hulle wat die seerste maak, die groot goeters kan jy nog sien aankom, maar die klein goedjies, dis wat jou seer maak.
1: Nou maar goed, hoe laat gaan jy die slang bly vanavond? Jy het specifieke tyd wat jy nou gaan braai en dan gaan jy ons laat weet op Facebook of jy my geëet het en hoe het hy gesmaak, nee?
2: ek gaan net 6 uur gaan ek gauw live. So, ek kan al 3 mense sê, elke aand 6 uur gaan ek live, hier vanaf my McSteel Express check en dan daarna, dan gaan ek vir hom braai. Dan moet ons eet.
1: Gaan jy dit live doen? Gaan jy dit ook op live sit as jy hom nou so braai of nie?
2: Nee, ek sal nie. Net nou sê ek 'n lelike woord na die eerste hap, so laat ek my eerder eers proe.
1: Wil jy my eers proe en as jy maar na die tyd sal jy ons vertel wat hy gesmaak.
2: Nee, ek sal 'n videootjie maak en dan wat se naam, dan sal ek hom opsit soos ek hom braai en soos ek hom eet.
1: Nee, maar kyk, as een man honger is, moet een man maar eet wat jy kan kry. Jy het nou daar op Facebook ook vir die mense gesê, die hemp sit al bietjie los daar. Voel vir jou weer 'n paar kilo's verloor het.
2: Ja, ek moet jou sê, ek het in die eerste 2 dae 4 kilogram verloor.
1: Yes, like, nee, rechtig, joh.
2: Ja, maar ek kan voel, hy gaan af, maar hy sal nou, afhankelijk is hy mis nou baie, maar hy sal nie elke dag val, maar hy sal nou nie so radikaal val, nie.
1: Ja.
2: Maar hy gaan maar val, ek skat, ek behoort in hierdie maand hier by die 25, excuse, hier kom my op, sorry, Hein, is jy daar?
1: Ek is hier, ja, yes.
2: Excuse, ja, ek dink ek gaan hierdie maand so tussen 25, ja, seker 25 kilogram verloor, as ek nou moet skat.
1: Ja. Maar ons gaan hom dop, en ons gaan elke dag met jou, wel, ons gaan met jou praat, ek praat met jou maandag en vrydag, en Pieters gaan met jou weer ander dag praat, en ons gaan jou weer ervaringen dop op sociale media.
2: Ach, baie dankie vir die ondersteuning, Hein, ek waardeer.
1: Groot plezier. Jacob, baie dankie vir jou tyd, en baie sterkte, en lekker eet in die slang vanaand.
2: Nee, dankie, en mooie hand vir allemaal, bestes.
1: Groetnis, Jacob, dankie man.
2: Goed gaan.
1: Mooi blij,
2: bye.
1: Bye. Jaco Kalahari, wat vanavond een pofvader oor die kolen gaan gooi. Hy sê, hy is honger, hy kan nie langer wacht en hy glo, hy gaan vanavond dit, nee, ons weet nou nie of hy het gaan geniet, hy gaan ons natuurlijk op sociale media inlig, hoe lekker die slanger erg was. 5:05 hier op Huiswaard Samedijn, tyd vir muziek, een van Hillary Sunglasses, en dan onthou, dan is het nie tyd om 5:00 vanmiddag, en direct daarna is het tyd vir jou streeks weer. Bly ingeskakel.

0: SFM nuus.
1: Hartlike goeiemôre aan jou. Jy is ingeskakel op Harties FM en natuurlik jou stasie in Riebeek Valley Radio. Dit was so pas 5 uur en dis tyd vir jou nuus.

Mijn naam is Lijn van Wijk. Kom eens kijken naar Eunice vanavond. Of tenminste vanmiddag. Het is nog niet altijd, maar hier is Eunice om 5. Wat gebeurt in je 5 uur nieuws vanmiddag? Vanmiddag in Eunice, de minister van Gezondheid, Aaron Wachualedi, sê dat is verstaanbaar dat daar toenemende kommer is oor die hantavirus. Gegeewe die COVID-19-pandemie wat in 2019 uitgebreek het en wêreldwyd versprei het. 3 mense is dood, 3 het siek geword nadat die respiratoriese siekte op 'n Nederlandse passasiersskip uitgebreek het. Minstens 1 geval van die hantavirus is deur laboratoriumtoetse bevestig. 'N Britse toerist wat ook aan boord van die skip was, is in die hoë sorgeenheid van 'n hospitaal in Kempton Park. Die Noord-Kaapse departement van paaie en openbare werke sê oorstromings in Van Silsrus het dele van die gemeenskap van die buitewereld afgesny nadat die Kromondrivier sy walle oorstroom het. Die departement sê toegang tot noodsaaklike dienste word ontwrig en die hoë vlakke, watervlakke en sterk strome hou 'n gevaar in vir motoriste en voetgangers. Die departement het 'n beroep op inwoners gedoen om oorstroomde gebiede te vermy aangesien die toestande onvoorspelbaar is. Die woordvoerder van die Matlanga-kommissie, Jeremy Michael, sê besluit sal binnenkort geneem word oor die moontlike openbaarmaking van getuie geese verklaring. Die kommissies voorsitter, regter Mobiseli Matlanga, het beslis dat getuie geese getuienis in kamera aangehoor sal word. Dit volg oor voorbehoude deur getuie gee van wie kommer oor haar veiligheid indien sy haar verklaring sou inlees. Michael sê die bewering oor die wegvorentoe rakende haar getuienis duur voort en sal spoedig aangekondig word. Die saak teen die Zimbabwese oppositiepolitikus Job Sikala is in die Pretoriase Landdroshof tot 3 Augustus uitgestel vir verder ondersoek. Sikala is in februarie borgtog van R10.000 toegestaan en het vanoggend weer vlugtig in die hof verskyn. Hy is in November verlede jaar in hegtenis geneem nadat plofstof gevind is in die voertuig waarin hy gery het. Sy oom Alex Tima, wat die eienaar en bestuurder van die voertuig is, is ook in hegtenis geneem. Sikala sê regsverteenwoordiger Bonka Bongani D sê dit is al die derde keer wat die saak uitgestel word en die hof behoort nie verder uitstel toe te staan nie. En nou buitenlandse nuus. 5 mense is dood en 18 is gewond in 'n Russiese missielaanval op die dorp Mirnivka in die Oekraïne se noordoostelike Kharkiv-streek. Volgens die streeksgouverneur is minstens 10 huise, 'n administratiewe gebou, 4 winkels en 'n motorwerkswinkel in die aanval beskadig. In Rusland het 'n hommeltuig volgens berigte 'n gebou in Moskou getref, maar geen beserings is aangemeld nie. Die Oekraïense president Vladimir Zelensky het intussen vanoggend by 'n beraad van Europese leiers in Armenië gesê, Europa behoort self alles te vervaardig wat die vasteland nodig het om homself te verdedig teen enige bedreigings. Zelensky het ook weer 'n beroep op Europese leiers gedoen om druk op Rusland vol te hou, veral deur sanksies teen Russiese olie.

kyk ten slotte in hierdie nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsaake. Ons begin by die wisselkoers en dan natuurlik die ekonomiese aanwysers. Die randse verhandeling teenoor die dollar staan tans op R16.69, die rand verhandel teenoor die Britse pond R22.63 en die rand staan teenoor die euro op R19.54. Die prys van goud op hierdie stadium $4,571 en 36 sent per fynons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie wat weer gestyg het tot $111 en 53 sent per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 5 uur op jou gunsteling radiostasie. Die volgende volledige nuusbulletin op jou gunsteling radio en laaste nuusbulletin van die dag is vanaand om 6 uur.

SFM nuus. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N Revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by die Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied die Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met die Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. Die Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf die Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Kom ons kyk gou vinnig na die situasie daar in Riebeek Wes. Riebeek Wes, vandag maandag reën, maar tans gedeeltelik bewolk met 'n maksimum van 15. Voorspel ook reën vir môre daar in Riebeek Wes, 9 maksimum 17. Woensdag bewolk 17, donderdag en vrydag en selfs saterdag gaan die temperature wissel tussen 19 en 20 en heel wat meer sonskyn en dan sondag daar die koue front wat ook natuurlik vir Riebeek Wes gaan raak. Met 'n maksimum van slegs 11 mense, dis teen sondag, so baie koue sondag wat verwag word, en 'n nat sondag wat voorspel word vir Riebeek Wes. Dit is dan die situasie wat die streeks weer aan betref, dis 4:45, en kom ons maak vinnige draaitjie by die markplek, daarna die musiek van Dylan Torrey.
1: Raai, raai, Riepa, wat is 100% natuurlik, spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
3: The seasons are changing, and at the Hatfield Motor Group, it's officially hunting season for the best deals on new and used vehicles. Hear that? That's the call of the perfect family SUV. Big, strong, and ready to handle every school run and holiday road trip. Need speed? Our sports cars are sleek, powerful, and built to move. And for the adventure lovers, the Lion's Roar means rugged buckies and off-road SUVs ready to rule any terrain. Track down your next vehicle today at Hatfield Motor Group.

as hierdie keer mense hoor, weet jy, ons gaan bietjie kyk na die nuus, jou nuus hoogtepunte of kan ons sê nuus fokus van die dag, die belangrikste nuus sake van die dag wat 'n bietjie aandag nodig het. Kom ons kyk vinnig daarna.

Goed, dus net gaan vinnig kyk na die situasie wat die Nissan betref, die belangrikste nuussake van die dag. Ons het gesien dat die brandstofprysverhoging aangekondig is. Ek dink dit is nogal een redelike skokkende gevolg wat nou gebeur het. Kom ons kyk gou vinnig daarna. Die verskillende pryse wat die brandstof aan betref, ook diesel wat geweldig duur geraak het. En ons gaan vinnig daarna kyk.

jy is baie welkom om jou mening te lig. Hoe dink jy gaan hierdie verhoogde brandstofpryse jou sak raak of verhoogde dieselprys? Afhangende van wat se tipe voertuig jy gebruik. As jy dieselvoertuig gebruik, het jy moeilikheid. Brandstof, ja, dit kan nog gaan, maar ons gaan ook maar meer betaal vir voedsel aan die einde van die dag, soos wat die pryse van brandstof opgaan. Dan is daar weer die situasie met die virus. Ek weet nie of jy dit gehoor het in die nuus nie. En ons wonder, jy weet, terecht gaan baie mense wonder, as hierdie versinsel is het regtig besig om te gebeur, is hulle weer besig om ons rad voor die oë te draai. Nou, drie mense onder wie een Nederlandse echtpaar is blijkbaar reeds dood nadat hulle op een passagierskip in die Atlantiese Oseaan siek geword het. Een vierde patiënt, een 69-jarige Brit, word tans in intensieve sorg in een Johannesburgse hospitaal behandel. Nog twee passagiers het intussen ook op die skip siek geword. Een hantavirus, hulle noem het die hantavirus, een seldsame doch ernstige siekte, wat gewoonlik deur knaagdiere aan mense oorgedra word, word in al 6 gevalle vermoed. Tot op hede is een geval van die hantavirus infeksie in die laboratorium bevestig en daar is 5 bykomende verdagte gevalle. Nou, die passagiersskip was blijkbaar onderweg van Argentinië na die Kaap Verde, toe die passagiers begin siek word het. Suid-Afrikaanse ministerie van gezondheid vroeger sondag aan AFP gesê, daar was blijkbaar uitbreking van 'n ernstige acute respiratoriese siekte aan boord van die skip. En minstens 2 mense is dood met 'n derde in intensieve sorg in Johannesburg. Weldra sal ons uitvind wat hier aangaan, niks om oor bekommerd te wees nie, jy weet, hierdie type van beriggewing gebeur, en ons hou hierdie ding met baie fyn oë dop. Ek dink dit is dan die belangrikste nuussake van die dag, die prys van brandstof wat opgaan en dan hierdie virusding wat nou weer sy verskyning maak. Dit is dan vandag se nuusfokus, bly geskakel vir jou verkeer.

0: Kom ons kyk 'n bietjie wat gaan op die paaie aan op hierdie laatstadium van die dag, hierdie verkeersverslag wat aan ons voorsien word deur iTraffic. Die Gauteng provinsie het ons berigomgewing ontvang vanaf die N4 in 'n westelike rigting, dis die afrit van 'n Watermeierstraat. Stilstaande voertuig daar op die N4 Wes net voor Proefplaas. Dis die Proefplaas wisselaar, ry versigtig daar. Een baan in die 3 is reeds gesluit. Dan die N12 suidelike verbygang hier in Gauteng, die afrit vanaf Komarostraat. Stilstaande voertuig op die N12 Wes net voor die Kliprivier pad, ry daar baie versigtig. Dan ook die R21 in Gauteng Noord, afrit vanaf Olifantsfontein weg, stilstaande voertuig op die R21 Noord, daar by Nelmapius. KwaZulu-Natal, die N2 Noord, afrit vanaf die N3, stilstaande voertuig op die N2 Noord, net na die afrit vanaf die N3, die linkerbaan is tans gesluit. Die N1 Danioberg snelweg hier in Gauteng, suid, afrit vanaf Rigel weg, stilstaande voertuig op die N1 Suid, net voor die vleende piering wisselaar. Ek wil net vinnig vir jou kyk of daar in die Weskaap ook aanmelding is van enige verkeersprobleme. En net gou vinnig deur, dit lyk nie so nie, dis al wat die verkeer aan betref vir nou. So 'n bietjie later weer inkyk in die verkeerssituasie. Hier is musiek, Pieter Markatu met Kuier tot die son opkom.
1: Hallo vriende, Pieter Markatu hier, en jy luister Harties FM, die radiostasie waar ons dit anders doen.

0: En nou? Hoekom braai jy so'n klein stukkie vleis?
1: Nee, ou maat. Die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
0: Ai, Paul. Jy wil nie luister nie. Koop Immunedew. Die natuurlijke multivitamien en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
1: O ja, wel. Dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
0: Immunedew, die een met die persprop. Beskikbaar by meeste apteke.

0: MyCar, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Jy luister na Hardies FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

0: FM, Nice.
1: Jy is nou skakel op Hartie FM. Dit was so pas 6 uur en is tyd vir jou aand, Nice.

Nou vanavond in jou nuusbulletin net 'n samenvatting van die dag se nuus. Ons het nie offisiële nuusbulletin nie, ons net 'n samenvatting van die belangrikste nuus van die dag. Ons het vroeg berig oor die brandstof en dieselprys wat teen woensdag aand gaan klim. Onthou brandstof R3, daar is onderskeidelik, kom ons gee gou weer daar die syfers. Die departement van minerale, hulpbronne en energie het maandag die nuwe brandstofprys aangekondig. Is natuurlik vandag en die stygings tree woensdag om middernag in werking. Kom ons kyk het gevindig weer daarna, die prys van diesel sal dan met R6.19 per liter opskiet. Die prys van petrol styg maar minstens nie so skerp soos diesel nie. Die departement sê die prys van 93 oktaan brandstof en 95 oktaan petrol sal woensdag met R3.27 per liter styg. Net om vir jou daar die inligting deur te gee. Dan het ons ook natuurlik die padwoordesaak wat weer voor die hand liggend is. Die Pretoria's Hooggeregshof het verlof tot appel toegestaan aan advokaat Roelof Du Plessis, wat bedreig word as 'n beskuldigde in 'n beweerde padwoede aanval 3 jaar gelede. Kom ons kyk gou vinnig na jou handelsnuus en geldsaake. Nou net jou volgende volledige nuusbulletin sal wees morgenoggend om 7:00. Ons het net vinnig 'n samenvatting gehad, nie van die totale nuus van die dag nie, die belangrikste nuusbulletins, of ten minste die belangrikste nuussake van die dag. Nou kyk ons gou vinnig na jou handelsnuus en geldsaake.

0: Kom ons kyk gou vinnig na die verskillende pryse van, ek wil gou vinnig vir jou kyk na die, ons noem dit net vinnig weer die wisselkoers en ekonomiese aanwysers. Die rand teenoor die dollar is tans op R16.81. En dan die rand wat wissel teenoor die pond R22.74 en die euro R19.66. Die prys van goud op hierdie stadium $4,534.55 per fyn ons. En hier is die skokkende nuus, die prys van Brent 3 olie wat nog verder die hoogte inskiet, $113.95 per vat. En hier moet 'n wonderwerk gebeur om daar die prys af te bring. Dit is dan die einde van jou aandnuus hier op jou gunsteling radio. Jou volgende volledige nuusbulletin kan gehoor word môreoggend om 7:00.
1: Artis FM nuus. Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur the Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N Revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by de Handelspost, jou eenstop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied de Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Ons kyk gou vinnig na jou weer situasie. Dit is natuurlik jou temperature. Vanmôre jou minimums en maximums. En hierdie weerverslag wat aan ons verskaf is deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Nou, môre is het dinsdag die 5de Mei. Ons sien ons het 'n temperatuur van 26 maximum môre. Daar is 'n kans op reën en donderbuie. En dan woensdag het ons gaan nog die woensdags in bekykie. Ons kyk eers na die res van Suid-Afrika, maar dis hard te wees poort môre, 17:26. Pretoria môre 11:21 met reën en donderbuie. Johannesburg 11:18 met reën en donderbuie. Heel wat koeler daar in Johannesburg. As hier by ons, dan Kaapstad 13:17 met reën, koud en reënerig. Durban 20:24, reën en donderbuie. Bloemfontein 11:19 met reën en donderbuie. Is tans ook reënerig nou daar. Dan Polokwane 15:26, reën en donderbuie. Upington 7, in die oggend baie koud in die oggend, 7 minimum, 14 maximum, reën en donderbuie. Port Elizabeth 13:18 met reën. Ook baie reën weer wat voorspel word vir Oos-London. 15, maximum 19. Luisteraars van jou stasie, woonagtig in Brackenfell, vorm deel van die Kaapse weervooruitsigte. En daar in Brackenfell môre dinsdag die 5de Mei, 'n minimum van 10 en 'n maximum van 17. Dit lyk soos gedeeltelik bewolkte weer wat daar voorspel word. Kom ons kyk gou vinnig na die situasie daan Riebeek West. Riebeek West, môre reën weer, is interessant. Ek dink Brackenfell gaan ook reën kry. Daar is net 'n vooraf voorspelling. Kom ons stop hierdie ding net gou hierso vinnig voordat hy vir my verder vang. Maar dinsdag, is môre dinsdag die 5de Mei in Riebeek West, 'n minimum van 9 en 'n maximum van 15. En op na 17 toe. So dis dan jou streeks weer en jou nasionale weer. Jou reisigers weer voorspelling en ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Musiektyd, hier is Wilson Phillips met Release Me. Net daarna maak ons 'n draaitjie by die markplek.
1: Toe ka tot nou. Harties FM. Musiek.

0: Midland, Woodmead, West Rand and East Rand. Exclusive to Hatfield Motor Group, rated number one in service.
1: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunstelsel.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi

0: Lekker enigie daar, terug in tyd saam met Bachman Turner Overdrive en dit was You Ain't Seen Nothing Yet. Die tyd het dan gestap 29 minuten na 6, ons kyk vir oulaas na jou verkeer en dan maak ons nog so'n bykie muziek voor groetheid, dan is nie vanavond kunstenaar 3 spel nie. Ons sal dit nou weer morgen doen, morgen aand kunstenaar 3 spel om 6:30. So kom ons kyk gauw vinnig wat aangaan met die verkeer as daar enige probleme is. Dit gauw vir oulaas vir jou waarskie teen enige moontlike verkeersprobleme. Dus ek sê aan traffic want hierdie verslag aan ons verskaf het. Ons kyk vinnig net hier in KwaZulu-Natal. Hier in KwaZulu-Natal op die N2 Noord afrit vanaf Komasio. Stilstaande voertuig op die N2 Noord net na die afrit daar vanaf Komasio. Dan Gauteng, die N1 Daniëlbergsnelweg, Noord, afrit vanaf Botaweg. Stilstaande voertuig op die N1 Noord, net voor die vliegende Piering Busselaar. En dan het ons vir jou Gauteng, die N1 Pretoria Hoofweg, Noord, afrit vanaf die N1. Stilstaande voertuig op die N1 Noord, net na die Bekloe Busselaar. Dan neem kennis van die N1 Westelike Verbygang hier in Gauteng, die afrit by Rand Show Road. Stilstaande voertuig op die N1 Suid, net voor die Diepkloof Wisselaar. Kaapstad, die N2 uitgaande, afrit by Liesbeek Parkweg. Dit is die N2 uitgaande, is ongeluk, daar was ongeluk op die N2 uitgaande. Die afrit daar by Liesbeek Parkweg. KwaZulu-Natal, die N2 Noord, afrit vanaf Inanda, Hoofweg. Een stilstaande voertuig op die N2 Noord, net na die afrit vanaf Inanda. Dis al wat ons verkeer betref, geen ander verkeersprobleme, is die laaste verkeersverslag van die dag. Ons sal weer morgen, sal jy in die ontbuitprogram, sal Wimby Botha weer vir jou boogte bring van sake wat die verkeer betref. Ariane Venus, as ek lief is vir jou net hier op jou gunsteling radio.
1: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas, van Douglas tot Durban, jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Nou ja, ek is so bykie vinnig net daar ingeloer op Facebook. Ek sien Jaco Kalahari gaan nou binnenkort vir die mense wys hoe eet hy die slang. Hy het ons een pofwander wat hy doodgemaak het vandag. Hy moet iets inkry, vlees moet hy inkry. Hy het vir my vierkie gemaakt, hy sit daar langs die vierkie. En hy het nou daar vir die mense gesê, dit is nou binnenkort sikke tyd. So, gaan kyk gerust daar na sy Facebookblad, Jaco Kalahari. En kyk hoe eet hy die slang vanavond. Niet te min, ek gaan hom dophou. Dis groet tyd vir my hier op jou gunsteling radio. Dankie vir die saamkeur hier op Harties FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio. Ons keur morgen weer saam. Ek is weer 3 uur hier met Midday Magic tot 4 uur en dan van 4 tot 7 huiswaarts saam met Hein op jou gunsteling radio. Daar is het morgenmiddag een onderhoud met een kunstenaar. So het in 3:15, jy sal op sociale media natuurlijk sien met wie ek morgen gesels. Niet te min, ek hoop jy die heerlijke aand, die prachtige maandag aan vir jou, heerlijke nachtrus, mooi dinsdagmore. Geniet jou tykie waar jouself ook al mag bevind, en dankie vir die saamkeur, hier op jou gunsteling radio. 7 uur vanavond, Jaco, toch, 7 uur vanavond, is het Ewald Maritz, met pad langs, al die pad, tot en met 10 uur vanavond, maak seker die luister daarom, dis van 7 uur vanavond af. Maar ek gaan vir jou nou groet, tot morgenmiddag om 3 uur, ek hoop jy die heerlijke aand, net na die handelsbreek speel ek vir jou uit, met enekie van Jerry Lee Lewis, Great Balls of Fire. Van my kant af, tot morgen, is het mooi bly en bye bye.

just great balls of fire. I let it love. Great balls of fire.

maar soos vinkel enkel jander, die een so maak soos die ander. Ons het nie besef, ons was verlief nie.

in 'n droom oor ons weer sien. Ver mens kan travel op 'n million dollar machine.

Gee my 'n oomblik asseblief, laat ek vertel van 'n land waarin ek woon en droom 'n droom wel. Gee my 'n oomblik en onthou van al daai dae. Was net 'n light hier in die Vrystaat op die plaas, ja. Onthou daai dae van wat lemoen en potjie kos, brandewyn en kou om die probleme op te los. En tannie Karike op die radio wat sing, en ons skree hard vir die bokke om die beker terug te bring, ja. Hierdie land wat my geluk bring.

oomlik, asseblief laat ek jou wys. Hoekom noem ek hierdie crazy land nog steeds my huis? Dis die land van goeie hoop en tas en berg. Die koma in jou bloed en die kombers word af